0: Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse.

0: forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker,

0: eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Velkommen, Helle.
15: Hej.
14: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
15: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
14: Så crashede ledte til et kontorcrash?
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
16: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.
19: And you can dance. For inspiration.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: og BFM.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at...
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Innocent Blood og den første gang. Første udgave af Topstart i den her uge venter lige om et øjeblik. Hold den her.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der er nu et flertal for, at politikere ikke kan udtale sig anonymt i den kommende udredning om Danmarks indsats i Afghanistan. Regeringspartierne har nemlig skiftet mening og støtter nu fuldt åbenhed. Og det sker altså efter et borgerforslag fra en veteran har fået over 50.000 underskrifter. Også Enhedslisten støtter den her åbenhed. På Ekstra skriver partiets medlem af det udenrigspolitiske nævn, Trine Pertou Mach, at de hele vejen igennem har været imod, at politikerne kan beskytte sig selv mod befolkningens øjne. Udredningen den handler om den militære indsats, hvor 44 udsendte danske soldater mistede livet. Og så sender regeringen i dag et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politiken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen der skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og så træde i kraft til næste sommer. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og statsminister Mette Frederiksen landede i går i Nuuk i Grønland. Her der skal de holde 2 dages møder med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen, der også tog imod den. Målet er at sikre nye EU-investeringer og tættere samarbejde mellem Grønland, Danmark og EU. Ifølge avisen Financial Times så ville Ursula von der Leyen annoncere en økonomisk støtte på 200 millioner euro til Grønland. Selve aftalen og detaljerne om investeringerne bliver præsenteret i dag, forventes det, hvor de tre ledere også skal underskrive en ny fælleserklæring, der skal udvide samarbejdet. Og så slutter vi på en lidt trist nyhed. Dronning Margrethe er nemlig i går blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse. Her der lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt, så hun er ved godt mod. Dronningen forventes at være indlagt den kommende uge, og det betyder altså også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er jo tredje gang i år, at dronning Margrethe hun er indlagt.
2: Været på Poppe 5.
0: Og vejrudsigten den fortæller om mest skydevær til en start. I løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del af landet fortsat skydevær med lidt regn i perioder. 18 til en flotte 23 grader kan du opleve i dag.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Yay! Vi gør vores allerbedste for at vende en måske lidt hård mandag morgen derude til den allerbedste mandag morgen.
0: Selvfølgelig. Yay!

0: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Så er uge 37 i gang.
2: Skal
1: det næsten være?
2: Ja.
1: Vi er startet. Ja, sådan til. Og heldigvis så fortsætter regnen ikke. Det var noget med, at det lige skulle være lidt ophold, og så kunne komme lidt halvt sommervejr i dag.
2: Ja, ja, 23
1: grader. Det har vi lige brug for,
2: ja, det der,
1: for at komme igennem sådan en mandag. Man kan jo godt have lyst til at flygte langt væk.
2: Ja, i den grad. Jeg mødte nogen i morges på min tur med hunden der, som siger, ja, ja, adios, nu tager vi til Italien. Eller arrivederci, skulle de jo have
1: noget
2: sagt.
1: Noget i den retning.
2: Ja, ja, ja. Nu er de trætte af det danske klima og så videre.
1: Men det kan da godt.
2: Kom de der med sommerhat og hele munden, ikke, og hver sin lille roller der, så... Så tager vi afsted. Ja, det kunne sgu da også være lækkert. Jeg var lige ved at gå ind og sige, okay, og sende dig en sms. Ja. Siger,
1: jeg hopper lige med i saksagen.
2: Jeg flyver til Rom. Ja, eller et eller andet. Nå. Nej, men jeg har haft en dejlig weekend, og jeg bliver hjemme nu, det kan jeg godt sige. Jeg skal sidde indendørs de næste mange dage og kigge ud, fordi jeg har pudset vinduer i hele lejligheden. Både indvendigt og udvendigt.
1: Nej. Ja,
2: hold kæft, mand.
1: Hvilken fornøjelse at sidde der og nyde synet af det.
2: Ja, præcis.
1: At du skal da ikke op i en flyver og sted til Italien, så du kan kigge ud af de vinduer der.
2: Ja, det er det. Ja, det var perfekt vinduespudsningsvejr i går. Det var lækkert. Det var så dejligt.
1: Jamen, det er jeg glad for. Jeg har næsten lyst til at svinge vej og lige se, om du har gjort et godt stykke arbejde. Jamen, jeg kan heller ikke anbefale en flytur i det hele taget, faktisk, fordi sådan en havde jeg lige et par stykker af i weekenden, da jeg skulle flyve til Aalborg og hjem igen. Og jeg skal da love for, på så kort en tur, en halv time, som det var, ikke?
2: Ja.
1: Aldrig oplevet så meget turbulens på så kort tid.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Nå.
1: Det var vejen derop, og der var sådan en cumulussky, eller hvad du kalder det.
2: Ja, dem er der rigtig mange af i øjeblikket. De der store nogen der med,
1: Der kan jeg godt sige, at der er sådan et Norwegian-fly i sådan en sky. Det er ikke anbefalesværdigt. Ja. Det må jeg bare sige. Ja.
2: Du er nået frem som sådan en bedre James Bond Martini der. Shaken, not stirred. Ja.
1: Jeg kan ikke sige så meget bedre. Det er fuldstændig rigtigt. Så nu er vi her. Vi har benene på jorden. Vi bliver lige her. Vi holder dig med selskab frem til klokken 10. Og vi glæder os.
2: Det kan du bande på, at vi gør. Vi har et dejligt program klar til dig. Og lige om lidt skal vi ud og have fyret et skud af til nogen. Eller til noget. Det er jo her, du kan få fingrene lige ned i radioapparatet. Men lad os lige se, hvor det går hen efter Cindy Lauper. Godmorgen og velkommen.

0: Time after time fra Cyndi Lauper. Godmorgen med dig, og endnu en gang tak, fordi du har stukket ørerne her ind til os. Den er 14 minutter over 6 nu. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Kan vi ikke lave radio uden et skud ud, faktisk?
0: Nej, det kan vi.
2: Hver eneste morgen, som du siger, så er der nogen eller noget, der skal hyldes.
0: Præcis. Og det skal være en start på den positive rulle hver eneste morgen her, ikke? Det kunne jo være, at man havde erhvervet sig et køkkenredskab her i løbet af weekenden, som bare simpelthen er så fedt, at man bare må dele det med alle mulige andre. Så er det her jo den perfekte platform til lige at gøre det, ikke? Men vi kigger også ud i verden og orienterer os lidt. Hvis ikke vi har fået post fra dig, så skal vi nok finde på noget. Og det har vi også i dag.
2: Ja, der kan vi altså ikke undgå at havne i bøgernes univers, fordi det er en helt særlig mærkedag. Hvert eneste år den 7. september, der er det internationalt Køb en bog-dag.
0: Ja!
2: Simpelthen bare for at huske at holde læsningen i live og have det der ægte, den der ægte bogfølelse i hånden af noget papir og duften af det. Og selvfølgelig også for at støtte forfattere og hele litteraturbranchen. Den der ægte bogfølelse i hånden af noget papir og duften af det. Og selvfølgelig også for at støtte forfattere og hele litteraturbranchen.

0: Når jo aldrig at få den læst
1: færdig.
0: Så det må jeg lige gøre. Jeg køber en bog i dag.
1: Vi sender skud ud til den gode bog her på hele verdens Buy a Book Day. Og vi er faktisk ikke de eneste, som lige sætter fokus på det her med læsning og med bøger og biblioteker og alting. Du kan lige høre mere, når vi også fortæller dig, hvordan man sender et skud ud her i Topstart lige om lidt. Men det involverer noget togtur, så siger jeg ikke mere lige nu.
0: Når man lægger telefonen fra sig.
1: Præcis. Hør mere lige om lidt.

0: Det er her, du. Og vi har lige sendt skud ud til bogen. Det er hele verdens internationale Buy a Book Day. Køb en bog dag i dag. Det er dagen før, det så er den store læsedag.
1: Ja, en dag, som du kan opleve faktisk, sådan helt uden du beder om det, har jeg lyst til at sige. Ja. Hvis du er typen, der hopper på et S-tog i løbet af dagen, fordi du skal undskyld, til og fra skole eller til og fra arbejde, jamen så bliver du faktisk præsenteret for hele verdens læsedag. Og det gør du med et særligt arrangement, som DSB de står for.
0: Ja, i morgen sammen med en stribe biblioteker, så vil S-togs linje C blive til sådan en læselinje. Der vil både være biblioteker på udvalgte stationer, så kan man lige låne en bog. Der tænker jeg, hvordan man lige finder ud af at få den afleveret igen, det ved jeg ikke rigtig. Men det melder historien ikke noget om. Men der bliver også sådan en guided tur 1302 fra Måløv, og så til Klampenborg, hvor der både er bibliotekar og fælleslæsning og alt muligt i S-tog. Man kan møde forfattere, og man kan snakke om at læse og alt sådan. Så

0: i morgen, hvor det er FN's internationale læsedag, der fejrer man altså sammen med 6 biblioteker og forskellige stationer og linje C som læselinje. Hele den her store læsedag.
1: Ærgerligt, at de ikke lige stod tidligere op, de der forfatter og sådan noget. Så de, vi kunne da godt, hvis det var linje C der omkring lidt over 5, ikke?
0: Præcis.
1: Det havde været helt perfekt at starte
0: helt
1: pink, på den
0: der. Så kunne vi have
1: fået men god fornøjelse med det, og god fornøjelse med lige at finde telefonen frem og sende os et skud ud, hvis du har nogen eller noget, der skal have et skud i morgen. Det kan være alt mellem himmel og jord. Skriv en sms, pop, mellemrum, dit skud, dit navn til 12.20, det koster en 2 kroner, eller find os inde på sociale medier.
0: Ja, på Insta og på Messenger. Vi er begge steder under pop5.dk. Vi glæder os til at høre fra dig og bringe dit skud videre allerede i morgen. Vi giver dig lige en filmklassiker om et øjeblik.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv, den hjælp du vil have, ikke bare den du har brug for.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender. På Pop

0: The Time of My Life fra Bill Medley og Jennifer Warnes. Når vi siger filmklassiker, så mener vi filmklassiker.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt, der skal du regne med en ganske pæn dag. Det kommer lidt an på, hvor du er henne. Først mest skyet i løbet af formiddagen, lidt eller nogen sol, men i den nordvestlige del af landet fortsat skyet og lidt regn i perioder. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 18 og hele 23 grader. Ganske fint her den 7. september. Ikke så meget vind, flat jævn omkring syd.
2: Der er noget uheld på Køge Motorvejen. Det er kort efter afkørsel 25. Vallensbæk ved tilkørsel Greve Nord. Redningsarbejde foregår lige øjeblikket. Vejhjælp er altså på stedet. Det skaber altså kø. Fra Køge mod Avedøre mellem 26 Ishøj Strand og Avedøre lige øjeblik op til en halv time. Så vær lige ops på det, ellers meget stille og rolig morgentrafik.
0: Tak for det. Lad os komme videre.
1: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
2: Og inde på vores Instagram, popfm.dk, der vil vi gerne se, hvordan din morgen ser ud. Du kan dele et billede, en såkaldt mandagsstatus.
0: Det vil vi meget, meget gerne have af dig, så skynd dig lige at få det skudt afsted, du finder os under popfm.dk. Her finder du lige Eurythmics i ørene. Thorn in my side.

0: Så var der Eurythmics Thorn in My Sight her. Godmorgen med dig der. Vi står lige her og laver lidt topstart til dig, så du kan høre det der, hvor du er.
1: Vi har endda også taget et billede af, hvordan det ser ud her i studiet. Ja. Det er på vores Instagram, popfm.dk, og du kan jo gøre det samme. Tag et billede af, hvordan din mandag morgen ser ud, uanset hvor du er henne. Præcis. Lige nu på Instagram. Som nævnt, popfm.dk. Har du egentlig hørt noget gnags i weekenden?
0: Nej, ikke andet end det, jeg sådan lige har hørt i radioen. Du ved, sporadisk eller andet. Hvad tænker du på noget særligt
1: der? Jeg tænkte bare på, at de i fredags udgav deres allersidste album.
0: Ja.
1: Knak.
0: Det er rigtigt.
1: Hedder det. Det er 10 sange, og ifølge dem selv, så har de sluppet fantasien løs og våget pelsen.
0: Okay.
1: Og hvis ikke man skulle gøre det på sit allersidste album, så ved jeg da ikke, hvornår man skulle gøre det.
0: Nej.
1: Og de skulle altså efter sine både have fået hjælp fra Lis Sørensen og Thomas Helmig.
0: Nå, hvor godt.
1: På det her album. Ja. Så det er da en anbefaling, hvis man har lyst til lige at kaste ud i lidt ny gnags.
0: Ja, jamen præcis. Og næste år, så kan man jo så også lige opleve dem live for aller sidste gang på deres grande finaletur, som jeg i øvrigt har hørt, er blevet udvidet. Så der er blevet lavet ekstra koncerter og alt muligt. Mm-hmm. Der er mange, der gerne lige vil sige ordentligt farvel til gnags. Det er ret fedt.
1: Så er man jo nødt til lige at lytte til albumet, tænker jeg, fra ende til anden, så man er klar til at synge med.
0: Ja.
1: Hvis man skal ind og høre dem og sige farvel næste år.
0: Præcis. Her er de på Pop FM en mandag morgen i september, den dejligste morgen. Mm-hmm.

0: åbner med. Den er 6:39, 21 minutter til klokken er 7. Og det er mandag morgen. Og det er den første af 5 popklapninger, der venter lige om lidt. Hvad siger motionsminister Anna?
1: Jeg siger, det er endnu ikke den dejligste morgen i 100 år.
0: Nå.
1: Før vi lige har trænet kroppen.
0: Okay.
1: En lille smule. Og vi skal ned og være cats and cows.
0: Cats and cows. Åh, ja, det er den gode.
1: Noget, som jeg har tilbragt weekenden sammen med. Masser af køer, masser af katte.
0: Okay.
1: Det bliver dejligt.
0: Jamen, cats and cows lige om lidt. Forklaring følger, og det bliver dejligt bagefter. Det kan jeg godt skrive under på.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Ej, du er bedre til det.
2: Ja.
1: Det var det, jeg vidste. Og så lige en kat-lyd. Miau. Yes. Det er godt, jeg har dig med i studiet. Helt personlige lydeffekter. Vi skal lave cats and cows.
3: Ja, vi skal.
1: Jeg har set så mange søde mumus, som jeg kalder dem, i løbet af weekenden. Mm. Og jeg har nusset så mange søde katte, fordi jeg har været en tur på landet op i Lønstrup, hvor jeg kommer fra. Så derfor skal vi være katte og køre her i studiet.
3: Skal vi da.
1: Fordi katte og køer, de har det med at strække sig på gode måder.
3: De har været deres holdning til tingene.
1: Deres
3: holdning
1: og
3: generelt.
1: De virker alle sammen skide fleksible.
3: Ja, ja.
1: Skal vi ikke se, om vi kan gøre dem kunsten efter?
3: Jo. Så når man er ko, så hænger man lidt i ryggen.
1: Ja, fordi så har man den der mave og det der yver, der hænger helt nede ved græsset, ikke?
3: Ja, ja, præcis.
1: Med de 7 maver indeni, eller hvad det er. Og katten, den er mere sådan krumrygget. Det kan den være, når den lige strækker sig lidt, ikke?
3: Ja, ja, præcis.
1: Så skal det vi gør.
3: Ja, det kan vi godt.
1: Lidt musik til?
3: Ja, det skal vi også. Det kunne godt være noget Drop Dead Beautiful, ikke?
1: Det, er, det er et fint forslag, det synes jeg.
3: Ja, så...
1: Okay, så det er ned på alle fire alle sammen.
3: Men hvor starter vi? Vi starter...
1: Og så starter vi med at hænge lidt, ikke? Skal vi ikke det?
3: Jo, ja,
1: så
3: vi hænger.
1: Det, man gør, det er, at man svejer i ryggen. Sørg for knæene er cirka lige under hofterne og hænderne under skuldrene.
3: Og jeg tykker lige lidt drøv på
1: benen. Og kigger man lidt opad også, så for lige at få det hele med. Og så går vi den anden vej, så kigger vi nedad mod navlen. Ind mod rygsøjlen. Og så skyder vi ryggen helt op mod
3: luften. Så er man den der kat, der strækker sig. Og så ned igen.
1: Og så direkte over i sin ko. Er den god for dig, den her?
3: Den er rigtig god. Ej, jeg kan mærke det. I alle fibre og ender
1: af vildt god for mig,
3: min gamle krop. Og det er lige før min ryg, den laver den der lynlås. Lyd, ikke?
1: Det er ikke mange lyde, der kommer fra dig.
3: Nå, jamen, det kan jeg da godt. Men nu går jeg lige...
1: Nej, altså, jeg tænkte på dyrelyde.
3: Jeg kommer lige op i katten igen.
1: Det er godt. Så ved jeg ligesom, at du laver noget derovre.
3: Kommer der en killing? det er godt, det her. Nøj.
1: Ja, det er vildt godt for rygsøjlen.
3: Ja, men det er så godt.
1: Og så kan man jo også lige sådan vrikke lidt med halen, hvis det er. Man har brug for lidt mere rotation i den, ikke?
3: Altså sådan. Yes. Går der lidt hund i den, ikke?
1: Ja. Ja, den kan godt snige sig med ind.
3: Ja, det kan man lade.
1: Og mudre det her dyrebillede.
3: Og så ned i konen igen.
1: Ja.
3: Det er godt, mand. Ej, jeg kan virkelig mærke, at jeg har pustet vinduer i weekend. Jeg har ondt steder, jeg ikke har ondt normalt.
1: Jamen, det kan være farligt at gøre rent.
3: Hvor pokker.
1: Og være praktisk.
3: Ja.
1: Nu skal vi sige, det var nok... Kokat for i dag.
3: Kokat for i dag,
1: Så håber vi, det kan bruges til noget derude.
3: Kokat. Det var dejligt. Ej, hvor var det godt. Ej, skulle man lige have løsnet op, ikke?
1: Jo.
3: Ja.
1: Og lige kørt nakken rundt i en cirkel her også.
3: 10 hurtige armbånd. Ej, det gider vi ikke.
1: Du strammer den.
3: Det gider vi ikke. Det gider vi sgu ikke. Cat cow overstået. Mission accomplished.

0: præcis.
1: Det var Drop Dead Beautiful 6 was 9 her. Vi er ikke rejst os op endnu. Vi sidder stadig med bordet helt nede ved gulvet. Og
0: knæene i jorden. Og en lille blød måtte under os.
1: Det var så dejligt, det der cat-cow-projekt der. Det var en god idé, du. Vi har lige en gammeldansk klar til dig. Op til nyhederne her. Dem har Simon til gengæld klar. Så har vi en Teams Topstart klar.
0: Vi skal mødes på kontoret. Vi er nok nødt til at komme op og stå og komme lidt i sving. Ikke fordi det, der sker helt alvorlige sager. Der er mandagsmus på programmet.
1: Ja.
0: Noget, som vi alle sammen kan forholde os til i øjeblikket.
1: Noget, som river
0: lidt i pengepungen.
1: Også det, ja. Hør, hvad det er, når vi kommer til ugens udfordring der. Den skal vi lige have fundet nogle løsningsforslag på. Du har noget til Annas algoritme.
0: Ja, det hvide guld.
1: Ja.
0: Har du hørt om det?
1: Nej.
0: Naturens superfood,
1: det hvide guld. Hold da op.
0: Det er noget, der kan bruges både som træningstilskud, håndsæbe, ispind og næsespray.
1: Hold nu da kæft!
0: Og det er ikke så lækkert, som du tror, det er.
1: Nå, okay. Det hvide guld, det skal vi lige høre lige om lidt i Annas algoritme.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: historien sat i musik af Nana her, titelsangen. Den er lige ved at være et enkelt minut over syv. Vi har gang i topstart. Du får en topstart på morgenen sammen med os, Anna og Henrik her. Vi har Annas algoritme lige rundt om hjørnet.
1: Det viser sig, at babybuffeten den kan bruges til meget mere end sultne spædbørn. Vi skal snakke om det hvide guld.
0: Ja, nu kan jeg mærke, hvor det bærer hen af. Okay så. Jamen, hør mere lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart, efter stemmerne nu er talt op her i nat. Alligevel så er det højreorienterede parti, altså valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne. Det skriver flere tyske medier. AfD's spidskandidat Ulrik Siegmund han kalder resultatet for et klart mandat til at danne regering. Han vil nu række hånden ud til andre partier, men afviser altså at gå på kompromis med deres egne værdier. Mange partier afviser dog at samarbejde med AfD. Spidskandidaten for partiet BSV, Thomas Schulze, han siger dog til nyhedsbureauet DPA, at de må være klar til at tale med alle efter det her resultat. Og så vil Mærsk for første gang nogensinde installere et kæmpemæssigt rotorsejl på et stort containerskib. Det 35 meter høje sejl skal placeres på forstavnen af et skib i Lima-klassen og testes i normal drift fra midten af 2027, det skriver DR. Teknologien, der udnytter aerodynamisk opdrift til at skabe ekstra fremdrift, skal skære ned på både brændstofforbrug og CO2-udledning. Rotorsejl er tidligere set på andre fragtskibe, men det er altså første gang, det tages i brug på et containerskib i global handel. Så ønsker EU at styrke partnerskabet med Grønland, og derfor så ankom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i går i Nuuk med et løfte om en substantiel investering i landet. Detaljerne for den her investering bliver præsenteret senere i dag, men der er altså tale om 200 millioner euro, det oplyser avisen Financial Times. I dag der forventes også, at EU, Grønland og Danmark underskriver en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Statsminister Mette Frederiksen hun glæder sig over den her retning. Hun fortæller, at parterne har arbejdet meget intensivt på at få EU endnu tættere på Grønland. Og så får den nye danske film Kvinde Ukendt ros af både de danske og de internationale anmeldere, efter den i går havde premiere på filmfestivalen i Venedig. Filmen, der er instrueret af Maj El-Tuki, der også står bag for eksempel Dronningen, dyster om festivalens hovedpris Guldløven. Og skuespiller Mathilde Arcel, hun bliver altså fremhævet som et dragende anker i filmen her, af blandt andet filmmediet Variety. Kvinde Ukendt forventes at få dansk biografpremiere til februar.
2: Været på Pop-FM.
0: Der kommer en dejlig vejrudsigt til dig her. Den starter godt nok lidt skyde, men i løbet af formiddagen får vi lidt eller nogen sol, selvom den nordvestlige del af landet fortsat får skydevejr og regn i perioder. 18-23 grader kommer vi til at ligge på i dag. En flot sensommerdag.
1: Stadig tæt trafik og en anelse kø på Køge Bugt Motorvejen kort efter 25 Vallensbæk S op mod Greve Nord. Afkørslen det skyldes altså et tidligere uheld, der er ryddet op, og alle spor er farbare, men som sagt tæt trafik på den strækning. Ellers er det en meget stille og rolig mandag morgentrafik. Rigtig god tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
0: Senere er der kaffe og småkager på kontoret.
1: Men allerførst naturens superfoods. Det er både næsespray, ispind, håndsæbe og meget mere, man kan bruge sådan en omgang brystmælk til.

0: Det kan også godt være, at jeg kommer til at smide halvandet grin nu, men nu skal vi...
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas
2: algoritme. Du har indtil i dag ikke hørt om det hvide guld, altså naturens superfood, Henrik.
0: Nej, det har jeg ikke.
2: Men det viser sig simpelthen, at babybuffeten kan bruges til meget mere end sultne spædbørn.
0: Mm.
2: Woman.dk har nemlig samlet 7 interessante måder at bruge brystmælken på,
0: okay.
2: Som de skriver. Nogle af dem kan jeg lige fremhæve her. Det er næsespray. Det skulle åbenbart lindre hævelse.
0: Okay.
2: Og det er sådan, altså især til børn, men du kan jo sagtens give dig kast med det som voksen. Ispinde.
0: Ja.
2: Især til børn, som er ved at få tænder. Skulle ligesom bare fryse det ned som slags ispinde, og så give de små børn noget at gnave på igen, fordi det åbenbart lindrer smerten ind i munden.
0: Det køler.
2: Mere i den voksne afdeling, mm-hmm. så er der influencer, der tidligere har lavet hudplejeprodukter ud af det.
0: Okay.
2: Blandt andet en rigtig dejlig håndsæbe med modermælk. Og så er der altså i øjeblikket også en lidt skør fitness-trend online. Altså det der, hvor bodybuildere de søger efter brystmælk. Fordi teorien er, at der er nogle væksthormoner og noget helt særlig næring, som er med til at bygge muskler og give hurtigere restitution. Og altså, jeg skal lige advare om, at det er ikke godt at drikke andre folks brød. Der kan være masser af bakterier og sygdom og alt sådan noget. Der er ikke lige nogen forskere, der sådan decideret siger, ja, det skulle være rigtig godt for bodybuilder og sådan noget.
0: Nå.
2: Men det er da meget interessant.
0: Ja, det synes jeg da nok.
2: Altså, hvis man lægger inde med et stort lager i fryseren, man ikke lige har fået brugt, så er der rig mulighed for at kokkerere lidt derhjemme.
0: Ja, hold da kæft, mand. Nej.
2: Ja, jamen, altså, jamen, jeg er selv lige så forundret som dig over, at det her det er noget til woman.dk. Altså en helt almindelig sådan, kvinde-nyhedsside, som jeg ofte... lige tjekker ind på.
0: Ja. Men jeg kommer til at tænke på, at jeg har jo selv prøvet at transportere modermælk på den måde. Altså, jeg har jo kørt med det hvide guld, fordi vi fik sådan en neonatal dreng, altså en for tidlig født der. Mm-hmm. Så der blev fragtet fra, fra pumpestation til og så videre og alt muligt.
2: Du vidste slet ikke, at du var i gang med at være sådan en kurér med for
0: noget, der
2: var dyrt, ikke?
0: Jeg har simpelthen kørt med det hvide guld i tidernes morgen. Men,
2: det skulle du have fået ekstra tillæg for, faktisk, i sin tid.
0: Det giver mening, gør det.

0: The Bangles og Eternal Flame her i Topstart, hvor vi lige har hørt om det hvide guld, og jeg sidder lige pludselig og kommer i tvivl om, om jeg har noget modermælk liggende i en fryser et eller andet sted.
1: Det er du simpelthen i tvivl om?
0: Jeg vil ikke udelukke det, fordi der blev produceret rigtig meget dengang der. Og det kan da godt være, der stadig ligger et eller andet sted.
1: En pose med noget udvisket skrift på.
0: Kan man så sælge det på det sorte marked?
1: Det kan du.
0: Ja, okay.
1: Men så lad os ikke snakke mere om det.
0: Nej.
1: Jeg tror, det er ret ulovligt. Til gengæld så er det ikke spor ulovligt. Det er faktisk kun ulovligt, hvis du ikke deler et billede af din mand der morgen inde på vores Instagram, popfm.dk. Vi har smidt en lille story op fra studiet. Vi kører en god, klassisk mandagsstatus. Dorte, hun er ude at køre bil.
0: Ja.
1: Charlotte, hun har gang i et lækkert morgenbord. Jeg har lyst til at sige, det er næsten sådan fødselsdagsagtigt med boller og smør og pålægschokolade og juice og sådan noget.
0: Ja,
1: Martin, han sidder med en god kop morgenkaffe. Thomas, han er ude og lufte sin hund, inden malerarbejdet, det kalder.
0: Ja. Ja. Skønt.
1: Flemming, han får sig en omgang. Blanding mellem noget cornflakes og havgrøn.
0: Okay. Jamen fedt.
1: Dejlig almindelig mandag morgen derude. Hvis du også har en dejlig almindelig eller ualmindelig mandag morgen, du har lyst til at dele med os, så gør da det inde på pop5.dk's Facebook. Nej, Instagram-side.
0: Instagram, ja.
1: Ja, det er der, det foregår. I en story.
0: Du finder os under pop5.dk. Så er stadig med dig og lege med. Vi skyder lige lidt 80'er nostalgi ind i morgenstunden her fra Michael Jackson. Du får lige Bad. Den er 7:15 her i Topstart. Godmorgen.

0: fyr, der hed Anders. Han hed Anders Thisted. Ham kaldte vi 007, fordi han kørte i sådan en fancy bil med en masse lys og knapper i og sådan noget der, ikke?
1: 007.
0: Ja, ja.
1: Der skal ikke altid meget til, før man får tilrettet sig sådan et kælenavn. Men man skal godt nok følge med, når man besøger de der små lokalsamfund. Og jeg var hjemme en tur i weekenden op i Lønstrup og i Vendsyssel. Og der har alle sådan fælles sprog, hvad folk i nabolaget hedder. Og ingen hedder deres rigtige navn.
0: Okay.
1: Så jeg har lige samlet en liste over alle de kælenavn, jeg blev præsenteret for i weekenden. Og jeg skal allerede nu sige, at jeg har ikke deres rigtige navn.
0: Nej.
1: Men det behøver man heller ikke
0: deroppe. Nej. Ja, jeg glæder mig allerede.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing.

0: finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Asylum's Runaway Train. Vi er på vej mod noget sjovt fra Annas weekend. Jeg kan lige tilføje, at jeg havde en kammerat, der hed KP. Kommune Pedersen. Han kørte store maskiner for kommunen. Så han var god at kende, hvis man lige skulle have flyttet noget eller gravet noget eller et eller andet. Det var helt genialt, ikke? Men det er også sådan noget, du har været ude i her weekenden.
1: Ja. Jeg var en tur hjemme i Lønstrup, hvor jeg kommer fra. Og i nabolaget, der er der nærmest ingen, der hedder deres rigtige navn. Alle går under et eller andet form for kælenavn, og ofte ved folk ikke engang, hvorfor det er, personen har fået det kælenavn i sin tid. Men alle ved ligesom, hvem det er. Og jeg måtte virkelig holde godt fast i samtalerne for at følge med, hvem det er, der bliver snakket om i øjeblikket. Fordi helt uden at blinke, så bliver folk bare tiltalt som frøen.
0: Ja.
1: John Cola.
0: Ja.
1: Bananen. Bette Kim. I øvrigt Kim Larsens nevø.
0: Nå, okay. Ja.
1: Pepsi. Ja. Der er meget sådan cola-ting her. Og så Lutnils.
0: Lutnils.
1: Og den kunne jeg godt regne ud, hvorfor det var Lutnils. Fordi han havde lavet noget med en kran.
0: Okay.
1: Og altså Lutnils, det er jo Nils.
0: Ja.
1: Lut, det er sådan noget med løft. Altså det er Løftenils.
0: Ja, Løftenils.
1: Lutnils. Så Lutnils. Nils, han løfter ting. Han har en kran.
0: Lutnils.
1: Med andre ord.
0: Så man skal løfte noget, så er det ham, man skal have
1: færdig. Så den gav mening for mig.
0: Ja.
1: Bette Kim kan på en måde også godt give lidt mening for mig. Resten, det er jeg helt blank.
0: Ja.
1: Der er nok bare nogen, der har drukket meget Pepsi, eller spist mange bananer.
0: Sikkert. Eller også
1: været grøn i hovedet som frø, eller et, altså jeg skal ikke kunne sige det.
0: Nej. Der er sådan
1: men man når jo nærmest ikke engang at stille spørgsmålstegn ved det, før man er videre i samtalen omkring en eller anden.
0: Nå, okay, så man skal bare holde fast der. Ja, hold kæft. Så kom Bette Kim lige, og så var...
1: Ja, så var Lutnils, han var nede og noget ned. Og så, jamen, det er bananen, der hjælper med høsten i år, og sådan noget. Ja, frøen, han ligger jo på hospitalet lige i øjeblikket.
0: Okay,
1: og,
0: han er faldet.
1: Ja, okay. Pepsi, han har mistet kørekortet, så
0: kører det. Crazy. Ej, det er sjovt.

0: Fri bane på Barndomsgade. Vi skal lige ud og tjekke både trafikken lige om lidt, men også først lige vejret. Jeg kan fortælle, at Barndomsgade starter mest skyet i dag. Men i løbet af formiddagen skulle der også komme lidt sol. Lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del af landet fortsat skydevejr med lidt regn i perioder. 18 til 23 grader i dag.
1: Trafikmæssigt kan jeg fortælle, at der er sket et uheld på Øresundsbroen her til morgen. Der har tidligere været spærret for biltrafik i begge retninger, men der er nu genåbnet i retning mod Sverige. I retning mod Danmark, der er der spærret i hvert fald en times tid endnu. Det er seneste melding. Ellers er det en fin morgentrafik, du kan køre ud i, så god tur.
0: Tak for det.
2: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: 7:32 har vi husket at købe smuk her.
1: Og sætte en kaffe over.
0: Ja.
1: Det var ligesom dit job, ikke?
0: Jo.
1: Er vi ikke enige om det?
0: Jo, vi fikser det. Og er klar til et møde på kontoret. Vi vender tilbage til det lige efter Matthew.

0: Ud i mandagen på Matthew Wilder, Break My Stride der. Har du sådan en morgen, hvor du bare har et eller andet, som du synes, der er lidt svært at overkomme? Altså, måske den kendsgerning, at det er mandag, eller nogle andre ting eller noget, ikke? Så har vi et lille sted, vi kan mødes sådan en gang om ugen her. Så lige vende nogle af de der problemstillinger.
1: Lige præcis. Det kalder vi vores mandagsmus-samtale. Og der er en alt overskyggende problemstilling, som vedrører alle, der har et form for køretøj, har jeg næsten lyst til at sige.
0: Ja, præcis. Lyt lige med om et øjeblik, så har vi nogle løsningsforslag til, hvordan du måske overkommer det der problem. Det bliver lige efter Roxette om et øjeblik.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Top start på Pop FM. Godt humør.
17: Og musik, du kender.

0: 7.43, så er der småkager i skålen, og der er kaffe på kanden.
1: Topstart mandagsmus.
2: Velkommen til uge 37, hvor vi alle sammen kigger på benzin- og dieselpriserne og tænker, det må være en fejl. Mm. Men nej, det er ikke en fejl. Det er en strategisk prisoptimeringsøvelse, som ingen har bedt om.
0: Så hvordan sikrer du nu cashflow, likviditet og optimal transportsynergi resten af måneden? Jo, hør her.
2: Implementer en multimodal mobilitetsplatform på dansk TAS-cyklen. Det lyder radikalt, men cyklen har faktisk en imponerende ROI. Den kører ca. 30 km på en enkelt rugbrødsmad og kræver hverken diesel, benzin eller et møde med banken. Hvis det er for langt, så kør til stationen, hop på toget og afslut eventuelt rejsen på et lejet løbehjul. Optimer dig selv til et menneskeligt logistikcenter.
0: Nummer to forslag her. Udnyt samkørsel og skab transportmæssige stordriftsfordele. Eller sagt på en anden måde, fyld bilen op med mennesker. Hvis fire kollegaer kører sammen, falder udgiften per medarbejder markant. Plus, du får mulighed for at afholde morgenbriefing allerede på E20. Forestil dig kraften i fem mennesker, der sidder fast på motorring 3 og simultant buzzword bingoer med ord som stakeholder management, value proposition og agil mobilitetsoptimering. Med andre ord, networking på fire hjul.
2: Den sidste løsning er accelerer hjemmearbejdsagendaen. Hvis du arbejder hjemme, så bruger du lige præcis 0 liter benzin på transport. Det er faktisk svært at slå. Pludselig så er transporten til kontoret reduceret til 6 meter mellem kaffemaskinen og spisebordet. Nogle virksomheder kalder det remote work, andre kalder det at arbejde i morgenkåbe, og begge dele er korrekt.
0: Så se for at optimere din personlige transportportefølje, maksimere synergierne mellem cykel, tog, løbehjul, samkørsel og hjemmearbejde.
2: Eller sagt mere simpelt, brug mindre benzin. September er lang, og tankstationen behøver ikke at være månedens allerstørste investorrelation.

0: 7.40 med Thomas.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og vi skal starte til noget virkelig, virkelig sjovt. Noget, vi har glædet os til lige siden, at vi gik hjem på en weekend, har jeg lyst til at sige. Fordi præcis. Hver eneste morgen i det her morgenprogram, så åbner vi for telefonerne, og så skal vi snakke med dig, og så skal vi lege en leg.
0: Præcis, verdens bedste lytteleg kalder vi den faktisk. Det er Knækkens Sang, og i fredags der blev vi jo nærmest bestormet, fordi der var mange, der gerne lige ville ind og give deres besøg med på den her lille en her. Der var ikke ret mange, der ikke lige kunne regne ud, at det var den bedste tid med One Two. Hold da kæft.
2: Nej.
0: Det var sjovt.
2: Ja, og hvis du tror, at du kan løse en opgave der, som er lidt ala, hvad du lige hørte, meget, meget lidt af en sang, og så ringe ind og fortælle os titler og kunstner, så skal du bare blive hængende, fordi den mulighed, den opstår lige efter nyhederne klokken 8, og der er jo et en popkop på højkant.
0: Den står derovre og venter på dig. Det er trofæet, du kan vinde, og det kan du, hvis du kan klare de 0,67 sekunds af en sang, som vi har fundet frem i dag. Det er ikke meget. Vi tror godt, du kan alligevel.
2: Ja, vi hæpper på dig.
0: Ja, lyt med lige efter nyhederne om et øjeblik.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender. På Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Vurderingsstyrelsen erkender nu, at op mod 100.000 endelige ejerlejlighedsvurderinger er sendt ud med fejl i beregningsmodellen. Fejlen rammer skævt med over 20% for mindst 20.000 af boligerne, det skriver DR altså lige nu. Sagen har været holdt internt siden foråret og møder nu hård kritik fra eksperter. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen, hun kalder det ærgerligt, men afviser, at det har fået stor betydning for flertallet. Det er endnu uvist, hvordan de ramte boligejere vil blive kompenseret. Regeringen og en bred politisk aftalekreds sender i dag et lovforslag i høring, der indfører en national aldersgrænse på 15 år for brug af sociale medier i Danmark. Forslaget, der forventes at træde i kraft fra den 1. juli 2027, skal beskytte børn mod skadeligt indhold og afhængighedsskabende algoritmer. Og det er jo altså blandt andet fordi, at de her tech-giganter ifølge ministeriet omsætter årligt for over 300 millioner kroner på reklamer direkte til børn herhjemme, også selvom de selv siger, at man altså skal være fyldt 13 år, før man må bruge dem. Søndag ankom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i Grønland, og her der blev hun altså mødt af det danske inspektionsskib Thetis. I flere uger af august der var der ellers ikke nogen danske inspektionsskibe i Grønland, det har jeg tidligere beskrevet, heller ikke selvom det faktisk er et krav. Årsagen er mangel på personale i søværnet. Fraværet af skibene er et problem for redningsberedskabet, da det gør det ret svært at redde personer langt væk fra kysten. Under besøget i Grønland der ventes Ursula von der Leyen i dag at annoncere en stor investering i Grønland. Mere end 100.000 skoleelever fra hele landet hopper i dag i sadlen, når Cyklistforbundets landsdækkende kampagne Alle børn cykler skydes i gang. Og det er altså det højeste deltagerantal siden 2019 og svarer til omkring hver sjette skoleelev. Kampagnen her den skal modvirke en ellers ret trist tendens, hvor 38% af danske børn aldrig eller sjældent cykler i skole. De næste to uger der dyster klasser over hele landet om at cykle flest dage for at skabe bedre vaner og mere bevægelse i hverdagen.
2: Vejret på Pop FM.
3: Her først på dagen, der kan det godt være skyet rigtig mange steder, men ellers kommer der nogen sol og også en spredt by i nyerne, men mellem 18 og 23 grader summa summarum. En ganske fin septemberdag, skulle jeg da hilse at sige.
4: En enkel ting i trafikken, det er på Jagtvej ud for Odinvej i retning mod Østerbro. Et uheld, vejen har været helt spærret. Det er den nyeste melding, jeg ved ikke om den er blevet åbnet op endnu. Redning er i hvert fald stadigvæk på stedet. Massiv kø fra Ågade er der altså meldinger om i øjeblikket. Stadigvæk bøvl, hvis du skal hen over Øresundsbroen, men der burde være åbnet for al trafik i den svenske retning, mens at der endnu er helt spærret i retning mod Danmark. Kør forsigtigt derude og god tur.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Og måske en popkop.
4: Ja, uanset hvor du lytter med fra, så skal du bare holde radioen tændt og finde telefonen frem, så er du klar til at lege med.
3: Verdens bedste lytteløg. Yeah! Lige om lidt dog.

0: Final countdown fra Europe. Vi vil godt lige høre, om du er klar. For vi er klar.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Der skal knækkes en sang. En sang, som er 43 år gammel. Det vil lige regne os frem til.
0: Ja, det må være det omkring, ja.
2: Ja.
0: Jo, passer sgu meget godt.
2: Det er også lidt bonusinfo, vi har med til dig i dag. Mm. Det plejer vi ikke normalt at have, men det er så også det eneste, du får en 43 år gammel sang, hvor den på et eller andet tidspunkt i sangen lyder noget ala
0: det her.
2: Ja, sådan der.
0: Og det er, hvad du får at arbejde med. 0,67 sekunder er der.
2: Ja.
0: Spørgsmålet om ikke det er nok.
2: Jamen, skal vi ikke bare se os at få åbnet telefonen og se, om der er nogen, der har lyst til at ringe? Fordi det er sådan, du leger med i verdens bedste lytteleje. 70-220-900. Vi siger godmorgen til dig. Vi glæder os til at hilse på dig og høre, om du har en dejlig mandag. Og så skal vi høre, hvad det er for en sang. Du skal komme med titel og kunstner.
0: Det er det, vi har brug for i forhold til at kunne sætte dig på den rigtige side af budlisten. Og alle, der havner der, de er med i kampen om trofæet over alle trofæer. Trofæernes trofæ, nemlig popkoppen. Den skal du vinde, og den står og venter på dig her. Så 70-220-900, hvis du vil lege med. Mens vi venter, lidt skor

0: Top FM.
1: Oh yes, det er det, det er, og vi har et lille knæk til dig, som vi godt lige vil præsentere dig for. Det lyder sådan her i dag. Og så er spørgsmålet, du kan høre, hvad det er.
2: Mm-hmm. Stammer fra en eller anden 80'er sang, men så siger vi altså heller ikke mere. Mm-hmm. 70-220-900, hvis du har lyst til at sige noget og gøre os og alle andre popper, der lytter med, klogere på, hvad det er for en sang og hvem, der har lavet den.
1: Hvem er på telefonen her? Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvem taler vi med?
3: Det er Allan.
1: Hej, Allan.
2: Hej, Allan. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Aarhus.
2: Nå.
1: Yes, please.
2: Hvad kører du rundt og laver?
3: Jamen, jeg skal på arbejde.
1: Mm. Ja.
2: Okay. Som hvad?
3: Jeg arbejder i et arkitektfirma.
1: Ja.
2: Okay, spændende. Er du selv arkitekt?
3: Nej, jeg er bygningskonstruktør.
2: Okay. Jamen, du kan også være ret vigtig at have med, når der skal tegnes.
3: Ja, jeg plejer at være den vigtig.
2: Ja, ikke? Fordi arkitekter, de kan jo godt drømme stort, men det er jo ikke alt, der kan lade sig gøre i virkeligheden.
3: Nej, det er rigtigt.
1: Ja. Så er der nogen, der skal holde dem lidt nede.
3: Ja.
2: Det bliver dig, okay. Allan.
1: Men jeg skal lige høre, fik du det bedste ud af Aarhus Festuge også?
3: Ja, det gjorde jeg jo nede i går aftes og se det her mørke kunst, som man kan kalde det.
1: Ja.
3: Det var lidt specielt.
2: Var det flot? Prøv lige at forklare det ganske kort. Hvad går
3: du
2: ud på?
3: Der er ikke noget. Man slukkede bare lyset inden midtbyen 500 meter omkring Aarhus.
1: Ja, præcis.
3: Og der skulle man bare stå og kigge på stjerner.
1: Ja.
2: Ej, hvor hyggeligt.
3: Vi troede, der var lidt mere i det end bare det. Men utroligt, man kan være kunstner på sådan noget.
2: Er det ikke sikkert, det er en beskyttet titel?
3: Nej.
1: Men
2: så fik du lige lidt kultur ind sådan søndag aften der.
3: Ja, lige præcis, ja.
2: Nå, hvad siger du til dagens knækker?
3: Udenbart, så tror jeg, det er Footloose med Kenny Loggins.
1: Ja, men
3: men jeg er sgu usikker, fordi jeg bliver lige i tvivl nu.
1: Nå, okay. Men nu noterer vi dig for den forløbig der, Allan.
3: Ja.
1: Ej? Og så må vi se, om
2: så den... hænger du på den.
1: Ja. Indtil videre.
3: Ja.
1: Ej? Ellers må du ringe og lave det om.
3: Ja, ja det er Jon.
1: Tak du. Hej.
2: Hej.
1: Farvel til Allan. Og et smut til Aarhus der en mandag morgen. Hvad siger du til knækket? Du får den der lige en hurtig gang mere her. Der var den.
2: Mm. Ja, man skal selv lytte rigtig godt efter. Så skal du bare ringe 70 220 900, hvis du har en idé om titel. Og kun

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
3: Eyes. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Missing You for John Waite og 8:26. Du kan da lige sidde og spekulere lidt over, om du ved, hvem og hvad det der er. Det er dagens knæk. Tænk over det. Vi vender tilbage til det om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt her først på dagen skyde mange steder, men ellers også nogen sol. Der kan også godt være en spredt by i spil, hister her. 18-23 grader. Det giver med andre ord en ganske fornuftig sensommerdag.
2: Der er desværre lige nogle ting, du skal være obs på i trafikken, hvis du er bagrettet. Lad os starte i det jyske Frederiks Allé i Aarhus. Der er en bygningsbrand, der lige nu trækker kø. Østjyllands Politi oplyser, at der er spærret i retning mod Skanderborgvej på Frederiks Allé. De forventer, at der er åbent igen inden længe. Så vær lige obs på det. Uheld på rute 22 Mønsvej, der er mellem Nyråd, Skovstræde og Sydmotorvejen. Her er vi altså tilbage på Sjælland. Redning arbejder ved det her uheld. Køen er løsnet en smule, skriver på 34. Trafik. Holbæk Motorvejen mod København mellem 15 Gævninge og 14 Roskilde Vest. Her er der også arbejde, som foregår omkring et uheld. Det venstre spor er lige nu spærret. Køen er massiv, begynder lige nu omkring Gævninge. Så er der heldigvis ryddet op efter et tidligere uheld på Øresundsbroen, der er genåbnet i begge retninger. God tur.
0: Tak for det. 8:30. Skal vi ikke lige vende tilbage og sige...
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Vi skal tilbage til den der lille knækker, vi har hed fat i dag. Den lyder sådan her. Og den fik jo nogen til at ringe ind og sige, at det er Kenny Loggins med Footloose.
0: Ja,
2: nogle andre mente, det var Irene Cara med Flashdance.
0: Eller Irene Cara med What a Feeling fra Flashdance. Det er nogenlunde der, vi er lige i øjeblikket. Men lad os da bare få nogle flere bud ind. 70-220-900 er åben. Hvem er på linjen her? Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvem har vi der?
3: Du har Andreas.
0: Andreas?
2: André?
3: Ja, jeg er på vej på arbejde, så tænker jeg, nu vil jeg prøve at ringe. Jeg har aldrig kommet igennem før, så det er første gang.
2: Tillykke.
0: Tillykke med det, du. Ja, men det var hyggeligt, at ringe. Ha' det godt.
2: Nej. Vi har dig på linjen, skal vi så ikke lige hive et knæk ud af dig? Hvad tror du, det er?
3: Jamen, jeg tror, det er Maniac.
0: Ja.
3: Skrevet af, eller udført af Michael Cimbello, tror jeg, han hedder. Dennis Matkowski har skrevet noget sådan lignende.
0: Nå.
3: Dennis Bøh.
0: Michael Cimbello, er det den, du tager?
3: Ja, det er det.
0: Og så Maniac.
3: Flashdance 83.
0: Okay. Hold nu kæft, du vælter rundt her, mand. Jamen, det er da herligt. Jamen, sikkert er en debut, hvis det nu er rigtigt. Det er jo da helt vildt.
2: André, hvor
3: er
2: det?
3: Det er jo skønt, mandag morgen.
2: Ja. Hvor er du henne i verden?
3: Jeg er lige nu i Sydhavn på vej ud mod Next Gymnasium.
0: Ja.
2: Er du underviser?
3: Ja.
2: Okay, i hvad?
3: Afsætning af virksomhedsøkonomi.
2: Sådan der.
0: Bum. Sådan der. Det har jeg gået til en gang. Da jeg læste merkonom.
2: Mm.
3: Ja.
2: Jeg havde da afsætningen på A-niveau, da jeg gik på HH.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen,
3: så ved I jo, hvad det handler om.
2: God tid. Virksomhedsøkonomi, det var til gengæld noget af det værste, jeg overhovedet vidste.
0: Hold sygt.
2: Noget med aktiver og passiver og sådan noget. Føj for den led.
0: Hold kæft, hvor var det kedeligt.
3: Der er der noget, der sidder fast, kan jeg
2: høre. Ellers så ringer vi til dig, hvis vi har brug for lidt hjælp til budgettet, ikke?
3: I er velkomne.
0: Ja, tak.
2: Ha' det godt, og god dag.
3: Tak. I lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Det lyder som om, der er nogle elever, der glæder sig til at få deres lærer ud. Han lyder i hvert fald hyggelig. Hvem er det, der ligger og fylder op her på den her linje? Godmorgen.
4: Det er Marcato fra Aalborg.
2: Ja, det god er det.
0: Goddag, Marcato.
4: Goddag, goddag.
0: Hvad siger du til vores knækker der?
4: Jamen, jeg tænker, at det er korrekt nok, det er Flashdance, men jeg tænker, det er Michael Cimbello med Maniac.
2: Okay.
0: Okay.
2: Vi noterer den.
0: Ja, det gør vi da.
2: Alt vel i Nordens Paris.
4: Alt fint herovre, tak.
0: I Holland.
4: Ja. I ålderen, ja.
2: Det var dejligt klar til en ny uge. Skal du lave noget spændende?
4: Jamen, arbejde. Jeg er ejendomsmægler, og vi har snakket sammen for ikke forfærdet længe siden, så der er gang i den her op også.
2: Nå,
0: hold da op,
2: det er jeg glad for at høre. Mm. Ja, der bliver solgt lidt.
4: Det er godt, og det er godt, og jeg håber også, I har det godt.
2: Ja, det er tak, fordi du spørger.
0: Ja, jo, det går sgu fint. Vi skal lige, altså mandag, det, man skal lige i gang, ikke?
4: Ja. Jo, man skal lige i gang. Man skal lige have den første kaffe, så er man der.
2: Præcis. Ja. Lige har lagt weekenden ordentligt bag sig. Nå, men det hjælper på det at snakke med dig. Tak for godt humør, Mark, og hils dig op.
4: Ja, selv mange tak, og god dag til jer.
0: Tak for det.
2: Lige måde.
0: Hej.
4: Hej.
0: Hej. Farvel til Mark, farvel til Olleren, og tak for et par fine bud der.
2: Mm-hmm. Ja. Har du også et fint bud, du vil aflevere, så kan du gøre det på 70-220-900 lige nu.
0: Der var knækket lige igen, og du skal være mere end velkommen til lige at hoppe ind på vores telefon. Frekventere os og muligheden for at stikke afsted med trofæet og alt trofæet. Popkoppen, den står og venter på dig.

0: I knew I loved you. Skønne toner fra Savage Garden. Godmorgen med dig, og tak fordi du lytter med her i Topstart. Vi er gået i gang med ugens udgave. Første udgave af Knækken Sang. Verdens bedste lytteleg. Hvor du bare skal høre, hvad vi præsenterer dig for i form af en lille bitte fli af en sang. Det kan være sådan en her. Og så beder vi dig om titel og kunstner.
1: Ja.
0: Og så får vi lige en snak om det.
1: Ja, du skal jo bare lige ringe, ja, så vi kan få det, den der snak der, 70-220-900. Der er allerede masser, der har ringet og kommet med bud, men bare roligt, vi afslører ingenting før til allersidst. Vi har hørt Michael Cimbello med Maniac.
0: Footloose med Kenny Loggins.
1: Irene Cara med Flashdance.
0: Irene Cara med What a Feeling fra Flashdance.
1: Og så mangler vi bare dig og dit bud. Mm. Ring du bare, telefonen den er åben.
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Søren fra Viborg.
1: Ja.
0: Søren fra?
1: Det er det.
2: Viborg.
0: Okay, yeah, yeah.
1: Går det godt i Viborg?
2: Det gør det da.
0: Ja.
1: Det er dejligt. Hvad laver du?
2: Jeg sidder på min sofa. Ej. Jeg rullet lidt op i køkkenet, så det er godt tegnet det her.
1: Perfekt. Nu har du lige fuld fokus på Knækken Sang og ringet ind til os. Hvad kan du høre?
2: Jamen altså, jeg må jo stemme mig i kor med de sidste kloge hoveder der, der siger, det må være Michael Cimbello med Maniac.
0: Okay.
2: Ja. Fantastisk nummer.
1: Mm. Ja. Okay.
0: Jamen altså, lad os nu se, om det er den vej, pinen peger.
2: Den er 100 i dag.
0: Åh, sådan. Der kom der lige en melding fra Viborg der. Ja.
1: Nu var der ryddet op i køkkenet. Hvad skal du så lave?
2: Jamen, så skal jeg egentlig ligge lidt ned. Og så, jeg har lige været inde og fået lavet lidt operation på skrovet. Så jeg skal ligge lidt og gå lidt og sådan noget. Det er sådan en, et par gode dage, hvor man er tvunget til at ikke lave så meget.
0: Ja, okay. Ja.
1: Det er godt. Så må du bare ligge lidt ned.
2: Ja, det er hyggeligt.
0: Følg lægens ordre, ikke?
2: Lige præcis, lige præcis.
1: Pas godt på dig selv. Tak fordi du ringede, Søren.
2: Det var så lidt.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knækken Sang.
0: Du skal være så velkommen.
1: Det er sidste chance nu.
0: Ja.
1: Lad os sige det, som det er. Vi går ind i en slutspurt. En slutspurt, der kun varer 5 minutter. Så det er nu, du skal ramme 70-220-900.
0: Og så lige give os titel og kunstner på den der lille en. Med andre ord, skynd dig at ringe.
4: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød. 8-12% til 35. Og 1 kilo yogiyogurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: SmartEyes.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.

0: Nine Young Cannibals. She drives me crazy.
1: Topstart på Pop FM.
0: Hvem og hvad er det her? Det er det store spørgsmål.
2: Og svaret, det får vi forhåbentlig inden for få sekunder her i radioen. Fordi nu skal vi altså have ringet til en vinder. En, som enten kunne have sagt Footloose, Kenny Loggins.
0: Irene Cara eller Flashdance.
2: Irene Cara med What a Feeling.
0: På Flashdance. Eller Michael Cimbello med Maniac. Ja. Det er der, vi er. Nu trykker jeg lige på knappen der, og så håber vi, at der er hul igennem et eller andet sted hen i verden.
3: Ikke ind.
0: Kim, godmorgen. Det er Topstar.
2: Sådan, Kim.
3: Jamen, hej.
2: Hej med dig. Kan du huske, hvad du sagde lidt tidligere på morgen? Fordi det skal vi lige have en gang til.
3: Nu har jeg lige haft to telefonopkald.
0: Okay,
2: lad os lige hjælpe dig en lille smule lige på vej. Det er denne her.
0: Der var knækket igen. Det var den der, vi lige skulle have svar på. Michael.
3: Ja. Ved du hvad, lige nu der er jeg sådan set fuldstændig blank, fordi ja.
0: Har du glemt det? Det er løgn. Har du glemt det, Michael?
2: Det er løgn.
0: Eller Kim?
3: Nej, jeg hedder Kim.
0: Ja, undskyld, Kim. Ja.
3: Så du har også glemt noget?
0: Ja, nej, men jeg prøvede måske lidt underbevidst at hjælpe dig.
3: Det er Michael Cimbello i hvert fald, og så er det Maniac.
2: Nej, der var den.
3: Jeg skulle lige have skudt i hovedet,
2: hvad jeg havde.
0: Hold da helt kæft, mand. Det var lige før, det gik helt galt der. Ved du hvad, vi sætter gang i den her, og så sørger vi for, at der bliver ekspederet en popkop afsted til dig. Skal vi ikke aftale det, Kim?
3: Nej, det er fedt. Det er min første, så det jeg er glad for.
2: Ej, kæmpe stort tillykke.
0: Kæmpe tillykke med det. Bliv lige hængende, så får vi at vide, hvor vi skal sende den hen. Her er dagens knækker.

0: starten der, Michael Cimbello og Flash Dance. Flash Dance-sangen. Maniac, der var den. Sådan der. Ja,
1: så det kan godt, så der var en lille smule forvirring omkring, hvorvidt Irene Cara, hun var involveret, og Kenny Loggins og den slags. Men ja. Det var nu engang den gode gamle Michael. Vi finder en ny sang frem til dig i morgen, som skal knækkes, og dermed endnu en mulighed for at stikke af med en popkop. Og så finder vi der lige en teams topstart mere frem til dig. Lige om lidt, fordi vi skal både på opslagstavlen, og vi skal ind og høre, hvad vi danskere har googlet rigtig meget de seneste 24 timer.
0: Jeg glæder mig allerede. Det bliver skide sjovt. Det bliver lige efter nyhederne, og Peter André, han er også klar lige om lidt.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Peter Andre og Bubble Ranks og Mysterious Girl. Pragtfuldt 90'er minde der.
1: Det er godt humør og musik, du kender. Pop
2: FM. Ja, pragtfuldt humør her i radioen. Især den næste times tid, fordi vi bliver nemlig hængende. Vi skal nå alt muligt ind og kigge på Google-statistikken og se, om vi kan være lidt aktuelle og nyhedsagtige i forhold til danskernes søgevaner.
0: Ja.
2: Så skal vi også en tur på opslagstavlen.
0: Ja, og jeg er inde i gruppen oplevet i 70'erne og 80'erne, og jeg har fundet noget, som en har fundet, som han har fået med hjem, og som nu er i hans hule, og som måske kan bombardere rigtig mange tilbage til en svunden tid og et smut omkring grillbaren.
2: Så, jeg kan i hvert fald sige, jeg er helt blank på,
0: ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg sgu da godt forstå. Men det er sådan en slags spilautomat. Det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Så der er nogle pragtfulde kommentarer knyttet til det her opslag. Det er på opslagstavlen. Og det er lige om lidt.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Det danske arbejdsmarked står over for det største generationsskifte af faglærte i nyere tid. Frem mod 2035, der vil antallet af faglærte falde med 160.000 personer, altså svarende til hver femte. Og det er simpelthen, fordi mange går på pension, mens der bliver uddannet for få nye. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening ifølge Berlingske. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, hun advarer om, at det kommer til at ramme helt centrale samfundsfunktioner som ældreplejen, og hun kalder det en himmelflugt af manglende arbejdskraft, som altså kræver handling allerede nu. Så skal Østre Landsret i dag behandle en principiel sag, hvor Dansk Vegetarisk Forening anklager Hvidovre Hospital for diskrimination og menneskeretskrænkelse. Sagen drejer sig om en gravid kvinde, der under sin indlæggelse tilbage i 2020 fik tilbudt en vegansk kost bestående af blandt andet ris, rodfrugter og knækbrød, som hun fandt utilstrækkeligt. Byretten frifandt tidligere Region Hovedstaden med den begrundelse, at der blev tilbudt vegansk mad, og at hun altså selv kunne supplere yderligere. Foreningen håber nu på, at en principiel afgørelse om offentlige institutioners ansvar for de veganske måltider. Ukraines præsident Vladimir Zelensky, han kalder et møde i går med to særlige udsendinger fra USA for meget indholdsrigt, det skriver Reuters. Mødet med de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner handlede blandt andet om sikkerhed og luftforsvarsmissiler. De to ankom til Ukraine, efter de lørdag mødtes med Ruslands præsident Putin. Selvom mødet var indholdsrigt, så vurderer Zelensky, at krigen kommer til at fortsætte i hvert fald hen over vinteren, det skriver AFP. Fra Steve Witkoff, der lyder det, at begge lande er nødt til at indgå kompromiser, hvis der skal findes en fredelig løsning på krigen. Kosttilskuddet Isos markedsføres herhjemme også af flere kendte over influencer som sådan en alt-i-en-løsning, der dækker behovet for vitaminer, mineraler og fibre. Men det møder nu hård kritik fra en lang række eksperter, som altså afviser, at produktet har dokumenteret helbredseffekt. Ifølge professorer og forskere, så får de fleste danskere altså rigeligt med næring gennem en helt almindelig varieret kost, og ellers så kan en almindelig vitaminpille altså gøre det. Ejers erkender, at markedsføring i visse tilfælde har været lidt for bred, men fastholder altså, at produktet er tænkt som et godt supplement.
3: Været på Pop FM.
0: Jeg kan da lige få en vitaminpille af en vejrudsigt. Du først på dagen skyet vejr mange steder, men ellers nogen sol. Der kan også godt være en spredt by i spil, men et sted mellem 18 og 23 grader, det er sådan ganske pænt her ind i september.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Jeg glæder mig vildt meget til at høre, hvad det er fra 70'erne og 80'erne, der gemmer sig på opslagstavlen.
0: Ja, skal du høre lige om et øjeblik, det bliver skidskæld. Yeah!

0: Så var der Cher og et enhedskiss, og prøv at høre en gang. Vi skal lige et smut ud på den helt store af slagsen.
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Der er jo et hav af grupper og forsamlinger og internetfora og ting og sager. Grupper, man kan være medlem af. Tjenester, og jeg skal komme efter. Jeg er medlem af en sjov Facebook-gruppe, der hedder Oplevet i 70'erne og 80'erne.
2: Okay.
0: Og der går sgu nostalgi i den en gang imellem, ikke? Og der har Kim slået op her, at han lige har hentet lidt nostalgi fra ungdommens byture, og den står nu i min lille hule, og den virker naturligvis, som den skal.
2: Ja.
0: Og så er det sådan et, som rigtig mange har oplevet, tror jeg, på grillbaren, eller på baren, eller på bodegaen, eller et eller andet. Sådan et yachi-spil, som hang på væggen. Sådan en automat.
2: Mm-hmm.
0: Og så puttede man den der, en krone eller en 2 kroner eller noget i, og så kunne man spille Yahtzee. Så trykker man på en knap, så blander terningerne, og så lander de på et eller andet.
2: Okay, så man spiller bare Yahtzee mod en maskine?
0: Ja, ja, præcis, ja. Og så, så kan man så holde på de forskellige der, og så, okay, jeg går efter etterne eller toerne eller et eller andet, ikke? Og så var det noget med, hvor hurtigt man kunne trykke på den der knap. Få den til at stoppe igen. Hvis nu for eksempel den landede, den stod på en træ, og man skulle bruge en 4.
2: Yes.
0: Så kunne man lige, og det var helt... Okay. Og kommentarerne på det her, det er fantastisk. Uha, sådan en har jeg brugt rigtig mange penge på, skriver Kent, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Den er fede hjemmebarn, er der en, der skriver. Mm-hmm. Tivoli i København, de har rigtig mange spillemaskiner. Måske kan man også finde sådan en der. Så skriver Brian her, den sad på væggen på Hong Kong Grill på Jagtvej i mange år.
2: Nå.
0: Ja, og jeg havde også en på min grillbar derhjemme i Ry i gamle dage, kan jeg huske.
2: Men det er da ikke sjovt at spille Yahtzee mod en maskine, er det?
0: Jo, det er ikke meget godt at spille mod hinanden. Det er faktisk meget sjovt. Så sad man der, og så fik man en bajer, og så sad man der og puttede en krone i, og så trykkede man, og så spillede man der. Og så er der nogle steder, hvor man fik dem alle sammen, hvis du fik hele blokken fuld, ikke der? Så kunne man få en hotdog. Vi havde en på vores grill. Når en kunde fik alle sammen, så gav det en gratis hotdog.
2: Okay.
0: Ja, det er meget sjovt.
2: Ja. Lidt en sølle præmie. Hvad skete der, hvis man fik Yahtzee? Der skete ikke noget.
0: Så larmede den helt vildt og spillede en eller anden melodi, eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske det helt ærligt. Men jeg kan huske, da jeg så den, så tænkte jeg bare, bum! Så var jeg lige tilbage på grillen.
2: Ja. Jeg skal lige se den. Og hvis man gerne vil ind og se den, så skal man ind på en Facebook-side.
0: Der hedder Oplevet i 70'erne og 80'erne.
2: Sådan.
0: God fornøjelse og god

0: Ja, Google.
1: Oh, det har jeg ventet længe på at få svar på det der spørgsmål.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, det kan du faktisk ikke google dig til. Der er du nødt til lige at komme ind på statistikken og tjekke ud, hvad vi danskere har klikket og søgt mest på de seneste 24 timer. Det har jeg gjort, og så er jeg klar til lige at quizze dig i, hvad det kunne handle om. Altså, hvad der ligger bag de her overskrifter og emner.
1: Ja. Ja.
2: Så jeg har fundet tre frem til dig, og så kan du lige få lidt tid til at tænke over det. Den første, det er aldersgrænse.
1: Aldersgrænse. Hold da op.
2: Ja, det er ord, der går rigtig meget igen på Google i øjeblikket.
1: Yes. Jeg er klar.
2: Nummer 2. Dronning Margrethe.
1: Mm.
2: Nummer 3. Lotto.
1: Okay.
2: Mm. Så aldersgrænse, dronning Margrethe og Lotto er altså noget af det allermest søgte på internettet herhjemme i Danmark i øjeblikket.
1: Okay. Jamen, spændende bliver det, hvad der ligger bag ved de der søgeoverskrifter der. Det skal jeg også give mit bud på. Aldersgrænse, den sidder jeg godt, når vi har grublet lidt på. Men vi kan jo lige gruble sammen, og så kan vi mødes lige om lidt for at finde ud af, hvad siger Google egentlig, og hvad siger vi om et øjeblik.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Jeg synes, det har knaget i hele landet, du. Så er det braget og knaget og knirket. Jeg er virkelig blevet tænkt over det.
1: Hvad siger Google?
0: Du har givet os tre overskrifter, Anna. Kan vi ikke lige få dem igen? Tak.
2: Aldersgrænse.
0: Ja.
2: Dronning Margrethe.
0: Ja.
2: Og Lotto.
0: Ja. Lad os bare tage dem i rækkefølge. Aldersgrænse har jeg tænkt mig frem til, kan være noget. Altså, det er simpelthen en ny grænseovergang nede ved Padborg Kruså.
2: Okay.
0: Ja, man har nemlig fundet ud af nu, at langt overvejende af dem, som smugler, er under 40. Så nu har man lavet en ny grænseovergang for dem, som er over 45. Mm. Ikke? Og så kan de bare køre igennem derovre.
2: Okay.
0: Mens alle, der er under 45, de bliver kontrolleret mere grundigt. Mm. Så det er simpelthen en ny aldersgrænseovergang.
2: Mm. Nej. Det passer.
0: Damn.
2: Gør rigtig godt bud ellers. Det skal du have ros for. Nej, det er regeringen, som er klar med en aldersgrænse for sociale medier. De har sendt et udkast til et lovforslag i dag om en ny aldersgrænse på 15 år for brug af alle sociale medier.
0: Nå.
2: Efter planen så skal det fremsættes i starten af næste år, og så forhåbentlig får det trådt i kraft den 1. juli til næste år om et lille års tid. Ja.
0: Jamen, jeg kan da huske, at der er der mange unger, der har løjet sig yngre for at komme ind på de sociale medier.
2: Ja.
0: Men altså, var der ikke en grænse i forvejen?
2: Men det er jo bare sådan en, hvad kan man sige, en grænse, du ikke... Altså, nu skal du rent faktisk kunne bevise det med noget MitID eller et eller andet.
0: Jo,
2: tidligere kan du bare lyve. Nyt lovforslag er altså på vej om en aldersgrænse i den forbindelse.
0: Løj du ikke dengang, du skulle på de sociale medier?
2: Nej, på Facebook. Det tror jeg ikke.
0: Nå, gjorde
2: det ikke. Jeg tror egentlig bare, man skulle være 13 eller et eller andet.
0: Okay.
2: Og det var jeg.
0: Nå, fint.
2: Ja. Jeg kan ikke huske, at jeg gjorde det, nej.
0: Ja. Næsten. Dronning Margrethe.
2: Ja, lige præcis. Hvad handler det om?
0: Hun er syg.
2: Ja, det er hun. Hun er indlagt.
0: Blevet indlagt igen. Og

0: blodansamling i hofteregionen og en mild dehydrering, har jeg læst mig frem til. Nu er jeg jo ikke læge, men det lyder da ikke rart.
1: Nej.
0: Så men den får jeg vel.
2: Ja, det gør du da 100%. Ja, tak. Hun blev indlagt i går, yes. Men har det efter omstændighederne godt, og oplyser kongehuset altså i en pressemeddelelse. Hun vil være indlagt den kommende uge.
0: Mm. Ja. Og misser dronning har eller kong Haralds begravelse. Ja, ja, men sådan er det.
2: Men altså, som der er flere eksperter, der også siger, det er altså ikke ualmindelige tilstande hos en kvinde på 86.
0: Nej, det er klart. Ja, ja. Så, så fik vi det klaret, dronning Margrethe. Så er der Lotto.
2: Ja, den er lidt sjovere.
0: Ja, ja, det.
2: Hvorfor tror du, vi har googlet Lotto?
0: Jamen, det har vi, fordi danske spil er trætte af, at der går så lang tid mellem, der er nogen, der vinder. Så nu har man faktisk skruet ned for talkombinationerne. Altså, så det skal blive lidt nemmere at vinde. Mm-hmm. Til gengæld har man lige givet prisen et lille nøk op af, eller hvad?
2: Nej. Ej, det var fordi, der var en heldig dansker, som ramte alle 7 rigtige ved lørdagens trækning. Og nu kan jeg se frem til 12 millioner skattefri kroner.
0: 12 millioner?
2: Kommer fra Næstved?
0: Ja.
2: Og spillet med via mobilen?
0: Nå, fedt. Bum. Sidder der og keder sig i et regionaltog, og så spiller man lige en lotto-kupon, og så er man... Så vinder man 12 millioner. Sådan, mand. Var det fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
0: Ja, det er skide godt.
2: Og drømmer om, hvad man kan bruge de der 12 millioner på.
0: Det var, hvad der var i, hvad siger Google i dag? Vi finder nye overskrifter i morgen. Så er det lige med omvendt foretegn, så er det Anna, der skal prøve at regne ud, hvad vi danskere har søgt på der. 9.28 siger uret. Playlisten siger Halle Bol.

0: Freedom fra Wham! Og 9.35 på uret. Et enkelt lille dørtrin tilbage i dagens program, som vi lige skal over.
1: Ja, uden at snuble.
0: Ja,
1: hvor vi altså hævde fat i brændstofpriserne og fik dem behandlet på en meget fornuftig måde.
0: Ja, det skal vi høre i topsamling lige om et øjeblik. Hold den her hos os.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hello. Hører du noget?
6: Ja, jeg har hørt
5: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: sang os hen til sidste lille programpunkt for i dag. Vi spoler lige tilbage nu.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Ja, fordi vi kom med nogle rigtig gode løsningsforslag tidligere på morgenen til dig, som også får sådan sug gennem maven, hver eneste gang du passerer en tankstation eller blinker ind for at skal åbne den her tankdæksel.
0: Ja, så går det så. Vi har idéerne til dig. Prøv at høre en gang.
1: Topstart mandagsmus.
2: Velkommen til uge 37, hvor vi alle sammen kigger på benzin- og dieselpriserne og tænker, det må være en fejl.
0: Mm.
2: Men nej, det er ikke en fejl. Det er en strategisk prisoptimeringsøvelse, som ingen har bedt om.
0: Så hvordan sikrer du nu cashflow, likviditet og optimal transportsynergi resten af måneden? Jo, hør her.
2: Implementer en multimodal mobilitetsplatform på dansk tagcyklen. Det lyder radikalt, men cyklen har faktisk en imponerende ROI. Den kører ca. 30 km på en enkelt robotsmad og kræver hverken diesel, benzin eller et møde med banken. Hvis det er for langt, så kør til stationen, hop på toget og afslut eventuelt rejsen på et lejet løbehjul. Optimer dig selv til et menneskeligt logistikcenter.
0: Nummer to forslag her. Udnyt samkørsel og skab transportmæssige stordriftsfordele. Eller sagt på en anden måde, fyld bilen op med mennesker. Hvis fire kollegaer kører sammen, falder udgiften per medarbejder markant. Plus, du får mulighed for at afholde morgenbriefing allerede på E20. Forestil dig kraften i fem mennesker, der sidder fast på motorring 3 og simultant buzzword bingoer med ord som stakeholder management, value proposition og agil mobilitetsoptimering. Med andre ord, networking på fire hjul.
2: Den sidste løsning er accelerer hjemmearbejdsagendaen. Hvis du arbejder hjemme, så bruger du lige præcis 0 liter benzin på transport. Det er faktisk svært at slå. Pludselig så er transporten til kontoret reduceret til 6 meter mellem kaffemaskinen og spisebordet. Nogle virksomheder kalder det remote work, andre kalder det at arbejde i morgenkåbe, og begge dele er korrekt.
0: Så se for at optimere din personlige transportportefølje, maksimere synergierne mellem cykel, tog, løbehjul, samkørsel og hjemmearbejde.
2: Eller sagt mere simpelt, brug mindre benzin. September er lang, og tankstationen behøver ikke at være månedens største investorrelation. Bum, bum. Værsgo, der er lige tre løsninger, du kan tage og putte i lommen. Og så ellers god cykeltur, må vi hellere sige derude.
0: Ja. Cykel forsigtigt, og på genhør i morgen.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
18: Pop FM. godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. 160.000 faglærte kan forsvinde fra det danske arbejdsmarked frem mod 2035, og det svarer til hver femte faglærte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening ifølge Berlingske. Mange går på pension samtidig med, at der blev uddannet for få nye faglærte. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen advarer om, at manglen på arbejdskraft kan ramme helt centrale funktioner som ældreplejen. Hun kalder udviklingen en himmelflugt af manglende arbejdskraft og siger, at der skal handles nu. Der skal findes 27.000 nye plasmadonorer, hvis Danmark skal være uafhængig af amerikansk plasma. Derfor lancerer bloddonorerne Danmark nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Det skriver de i en fælles pressemeddelelse. Plasma er en gullig væske, der udgør cirka halvdelen af blodet. Det bruges til at fremstille medicin til blandt andet kræftpatienter og mennesker med sygdomme i immunsystemet. Du kan også blive plasmadonor, hvis du er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. Lige nu falder skibstrafikken i det vigtige Hormuzstrædet. I løbet af de seneste 10 dage er der i gennemsnit kun sejlet 10 handelsskibe gennem strædet om dagen. Det er det laveste tal siden maj, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det store fald sker efter, at både USA og Iran har angrebet hinandens skibe i løbet af weekenden. Blandt andet har amerikanske styrker angrebet 3 iranske olietankskibe. Ifølge det maritime sikkerhedsfirma Marisks er der tale om en betydelig eskalering af konflikten. Stigende antal naturbrande i Sydeuropa sender massive mængder røg mod nord, og det forværrer luftkvaliteten herhjemme betydeligt. Det fremgår af en ny rapport fra FN's Meteorologiske Verdensorganisation. Ifølge meteorologerne kan vi få meget usund luft, især i Jylland og på Sjælland. Røgen kommer fra skovbrande i Grækenland, Spanien og Portugal, og det betyder, at arbejdet med at forbedre luftkvaliteten nu bliver sat tilbage.
1: Vejret på Pop FM.
2: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer og temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: Toodaloo, så bliver det mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson og håber, du har haft en vidunderlig weekend. Også selvom vejret det har været sådan lidt kom sig, ikke? Nu tæller vi op for en skøn mandag formiddag her. Der er god musik fra Paradisio.

Paradiso og Bailando var det her på Pop 5 til din mandag formiddag. Velkommen, jeg er Lars Johansson, og jeg synes, vi lige skulle starte med sådan lidt glade sommervibes nu, hvor det er jo rent faktisk har lovet os en helt ok mandag med temperaturer op mod de 20-23 grader. What's not to like? Det her, det er Madonna og Papa Don't Preach.

0: Sort sol og fra den knashammerne uhyggelige nattevagten, det var Let Your Fingers Do The Walking. Lige her på Forbe 5 til din mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson, meget apropos knas uhyggeligt. Så oplevede jeg også noget enormt uhyggeligt i går eftermiddags. Jeg skal nok fortælle mere her lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med en fantastisk sang fra Billy Joel. Vi skal høre Uptown Girl om et øjeblik her på Poppe 5.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

Godmiddag, du er på Pop FM, hjemstedet for godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg er Lars Johansson, og jeg håber, du har haft en vidunderlig weekend. Det er jeg, altså lige bortset fra i går, da jeg sådan træder ud i vores baghave. Og der bliver jeg altid en lille smule skræmt. Jeg tænker, vi har haft besøg fra det ydre rum. Rumvæsener har været der med deres store UFO, der var i hvert fald, du ved, sådan en stor rund plamage. Og jeg må hen og måle, altså 5 meter i diameter. Der har helt sikkert været en UFO. Og jeg måtte hen og måle, altså 5 meter i diameter. Der har helt sikkert været en UFO.

Med 5. mandagen er vel i virkeligheden ugens reset. Knap, du ved, man trykker lige, og så er der en ny uge, nye muligheder. Men i virkeligheden præcis de samme problemer, som der også var i fredags, ikke? Sådan er der så meget. Velkommen til en dejlig ny uge her hos os på Pop 5. Lige nu, der er jeg klar med Queen og I Want to Break Free.

0: Klasse nummer Queen og I Want to Break Free var det lige her på Pop FM. Hvad siger du til, vi lige tager en pause fra alle grå nuancer? Og så skal vi høre Michael Jackson, Black or White. Det er i hvert fald min plan lige om et øjeblik.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
17: Hvad laver du? Ser du Friends? Uden mig, Henrik!
18: Ja.
17: Det ved du godt, du ikke må. Vi skal snakke serieutroskab i vores tirsdags dilemma, og du skal stemme ind på Facebook allerede nu.
16: Topstart hverdag fra klokken 6.

der ikke ville have en god start på mandagen, så fik vi den her sort og hvid i stedet for, ikke? Det var Michael Jackson på Pop FM. Jeg hedder Lars, og heldigvis så har DMI jo rent faktisk lovet os, at det bliver en ok skøn dag i dag. I hvert fald temperaturer op omkring 20-23 grader. Bevares, der kan da godt være en lille smule drøb for. Det skal nok gå alle sammen, ikke? Lige nu her, der byder jeg på Cars. Og klassikeren fra 84 her er Drive på Pop FM.

0: Et ordentligt skud energi på sådan en mandag formiddag her, var Eagle Eye Cherry. Safe Tonight var det på Pop FM, hvor vi bevæger os fremad mod 11-nyhederne. Men inden vi rammer 11 og lige skal opdatere, så har jeg et forrygende nummer klar. For George Harrison, vi skal høre I've Got My Mind Set On You. Om et øjeblik her på Pop FM.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.
13: Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Partiet Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne, og det er den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere Venstres egne politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, han mangler lederskab. En veganer mener, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling i forbindelse med sine madbehov under en indlæggelse på Hvidovre Hospital, og nu skal Østre Landsret så tage stilling til sagen. Kvinden var indlagt i 2020 og fik blandt andet ris og knækbrød, som hun mener ikke var tilstrækkeligt nærende. Dansk Vegetarisk Forening har anlagt sagen på hendes vegne for at få en principiel afklaring af, om veganske patienter får den kost, de har krav på. Region Hovedstaden ønsker ikke at kommentere sagen. EU ønsker at styrke partnerskabet med Grønland. Derfor er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ankommet til Nuuk med et løfte om en substantiel investering i landet. Der er altså tale om 200 millioner euro. Det oplyser avisen Financial Times. I dag ventes EU, Grønland og Danmark desuden at underskrive en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over retningen. Hun fortæller, at parterne har arbejdet intensivt på at få EU endnu tættere på Grønland. Dronning Margrethe er stadig indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles. Det forventes, at dronningen vil være indlagt hele ugen, hvor hun både skal være under observation og gennemgå behandling. Det betyder så også, at dronning Margrethe ikke kommer med til den norske kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag.
0: Været på Pop FM.
1: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer og temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Ærligt, jeg ved ikke, om det er bare mig, men det er som om, at kaffen smager aller bedst på en mandag morgen / formiddag. Eller også er det bare, fordi kroppen har endnu mere brug for det. Jeg er Lars Johansen, og velkommen til formiddagen her på Pop FM. Nu er jeg klar med Backstreet Boys.

En af de helt store fra Backstreet Boys. De havde faktisk en god håndfuld store hits, ikke? Her var Quit Playing Games With My Heart. På Pop 5 til din mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Håber, du har fået en dejlig start på en ny, skøn arbejdsuge. Vi er allerede godt i gang med mandagen, ikke? Og lige nu er her sammen med Rockwell og Somebody's Watching Me.

0: Alle andre siger, var det her fra News på Pop FM. Velkommen, hvis du lige har tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og jeg har et papir foran mig her, hvor der står: spil alle de gode sange fra 80'erne og 90'erne, dem som vi alle sammen kender. Og det er simpelthen min mission for mit program her om formiddagen mellem 10 og 12. Der er det altså sange, du kender fra 80'erne og 90'erne, som altid her på stationen. Og vi skal lige om et øjeblik høre Huey Lewis and the News og The Power of Love. Så hold radioen her hos mig.
1: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Elsker, elsker, elsker det nummer der. Hugh Lewis and the News og The Power of Love var det her på Pop FM. Mandag formiddag, Lars her i studiet. Frem mod klokken, den bliver 12, der er det mig, der servicerer. Med masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne. Alle sange, du kender, ikke? Her, 1, 2 og Midt i en drøm på Pop.

0: Sign.
1: Ace of Base og The Sign var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, så nej, det er ikke, fordi jeg ønsker, at det skal regne i løbet af dagen i dag. Absolut ikke. Jeg synes bare, at det her er en god sang. Og så kan vi jo så bare lige hæfte os ved vejrudsigten. Det er vi lover en pæn dag i dag, og det gør ChatGPT i øvrigt også. Det er meget fedt bare at spørge den og sige, stik mig lige, hvordan vejret egentlig bliver i dag. Og der lover chatten faktisk en

0: Men i virkeligheden deres allerstørste klassiker, lige bortset fra Kom tilbage nu, ikke? Det var Dansorkestret og Regndans lige her på Pop FM. Og jeg ved, mandag, det er jo sådan en dag, hvor rigtig mange går og glæder sig. Vi starter sådan en ny uge, ikke? Og man kan være sådan helt excited. Og jeg har fundet et nummer frem, der passer perfekt til den følelse lige om et øjeblik fra Pointer Sisters.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Jeg sagde det jo, en sang, der ville passe perfekt, hvis du var sådan en lille smule små-excited på denne her mandag, ikke? Pointer Sisters, I am so excited, var det her. Lige nu, der byder jeg på dansk musik for Dodo and the Dodos, og vi gør det, vi kan lide.

0: Robbie Williams og Angels var det lige her på Pop 5 til din mand, der formiddag. Jeg er Lars Johansson, og snip, snap, snude, så er jeg faktisk også den herude. Gør plads til sød Freja, der er klar i sin radio her lige med drøbling med dagens frokost top 3. Don't miss it for the world, så lad den stå her hos os. Og så håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til at gøre mig med selskab igen i morgen formiddag, når klokken den rammer 10. Skal vi ikke aftale det? Nyheder får du også lige om et øjeblik, når vi rammer 12, men inden nyhederne har jeg lige tøsedrengene klar, og så gik der tid med det om et øjeblik. Så hold den her på Pop FM.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed.
5: Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
22: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
23: Godt humør og musik.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Discountkæden Lidl lover nu at sænke priserne krone for krone, når momsen på mad falder. Det skriver TV2. Fra næste år bliver momsen på fødevarer reduceret fra 12% til 0%, og det betyder, at vi kan få billigere mad i supermarkedet. Lidl siger, at de vil give hele rabatten videre til kunderne, uden at tage del af besparelsen selv. Det er et løfte, som kommer, mens flere af os stadig kæmper med høje dagligvarepriser. Op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering. Det erkender Vurderingsstyrelsen. Ejerlejligheder er vurderet enten for højt eller for lavt, det skriver DR. I omkring 20.000 tilfælde er vurderingerne mere end 20% skæv. Fejlen blev opdaget i foråret efter indsigelser fra boligejere og henvendelser fra konsulenthuse. Vurderingsstyrelsen arbejder nu på en løsning, men kan endnu ikke sige, hvad det kommer til at betyde for de berørte boligejere eller hvornår problemet er løst. Der er stadig lang udsigt til fred i Ukraine, det vurderer præsident Volodymyr Zelensky efter et møde med amerikanske udsendinge, hvor der blev talt om sikkerhed og luftforsvarsmissiler. Det skriver Ritzau. Zelensky kalder mødet indholdsrigt, men forventer, at krigen fortsætter gennem vinteren. Både Ukraine og Rusland skal være villige til at indgå kompromiser, hvis der skal findes en fredelig løsning. En robot skal nu støvsuge bunden af en dansk sø for at gøre vandet renere. Det sker i Snesere Sø nær Tappernøje, hvor undervandsrobotten Søbotten skal fjerne de øverste 20 cm af søbunden. Det er en del af et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, som skal undersøge, om metoden kan forbedre vandkvaliteten i søer. Næringsstoffet fosfor ophober sig nemlig i søbunden og kan være med til at give algevækst. Snesere Sø er en af tre søer, der skal støvsuges som led i forsøget.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer og temperatur mellem 18 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der plus og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: Brexit. Spending my time. Du er landet på Pop FM. Eftermiddagen er kun lige begyndt. Og det samme kan man sige om vores lille frokosthjørne her.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: En frokost top 3 arrangeret, sådan så du kan få lidt god musik at lytte til, mens du forhåbentlig nyder den, ja, måske hjemmebragte eller fælles frokost. Det kan også være, at det er din tur til at tage rugbrød med, og du har husket noget særligt lækkert i dag. Mit navn er Freja. Og fra en tredje plads her med Roxette Spending My Time, der går vi videre over til nummer 2, Cotton Crew. I Just Died In Your Arms. Velbekomme.
1: Pop FM frokost top 3, nummer 2.

0: Savage Garden var det med I Want You in førsteplads i dagens lille frokostsammenslutning.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Frokost top 3. Hvor du altid er velkommen her, når klokken den runder 12 til vores lille frokosthjørne. En klub, hvor du får tre stykker musik til at synke maden i. Ikke en slurk eller en mundfuld per sang. Forhåbentlig lidt flere. Forhåbentlig er du nu også rustet til resten af dagen. Det var en lille mix af Roxette på en tredje plads. Cutting Crew som nummer 2. Savage Garden her som nummer 1. Og så synes jeg, vi skal videre. Vi skal se en legende, Dolly Parton, der lige giver dig et lille klap med på vejen 9 to 5. Lige straks.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
13: Hvad laver du? Ser du Friends? Uden mig, Henrik!
14: Ja.
13: Det ved du godt, du ikke må. Vi skal snakke serieutroskab i vores tirsdagsdilemma, og du skal stemme ind på Facebook allerede nu.

Marathon 9-5 var det på Pop FM, men mandag eftermiddag er i gang. Og måske, hvis du er heldig, så er det lige sådan cirka det tidsrum, at din arbejdsdag også flyder i, og så er du altså godt på vej til fyraften. Jo, det må vi godt fejre tidligt om mandagen. Det er helt ok, især når der venter en æggende himmel udenfor, blå-ish skyer, ish, måske lidt regn og en temperatur, som nærmest går hen og minder om sensommer. Hvad mere kan man bede om? Jo, man kan bede om lidt god musik, og det skal du have for Genesis. Jesus, he knows me, venter efter TV2, og så fremragende her alt, hvad hun bliver.

Lidt Genesis til din eftermiddag på Pop FM. Jesus, he knows me. Mit navn, det er Freja. Det er ikke til at få armene ned over med sådan en lille klat sol.

varme her midt i det, man ellers havde forberedt sig på, skulle være det kolde efterår. Jeg tænker, der er en del børnehaver, som under lettet op over, at varmeskabet ikke skal i gang igen, medmindre at de selvfølgelig er omkranset af de få byer, som vi har lovet. Vi krydser fingre for, at bladene, der bliver samlet op til dagens kreative projekter, er tørre og sprøde, og at alle når at få diverse mudder tørret støvlerne, inden forældrene kommer.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution. Du er på Pop FM, og der er YouTube på vej til dig, og så skal vi snakke genbrug. Ikke af specifikke ting, men af idéer. Jeg ved ikke, om man kan genopfinde ting. Mærsk har i hvert fald gjort et forsøg, og jeg har point, der skal gives for kreativitet og ikke mindst brug af fancy ord. Det er efter, I still haven't found what I'm looking for.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Jeg håber, at det, du leder efter, er godt humør og musik, du kender. Får du i hvert fald her på Pop FM YouTube, fik du med I Still Haven't Found What I'm Looking For. Og så skal der altså gives nogle point ud. Nogle sprogmæssige point. Så det argument, som Mærsk har givet for at optimere deres containerskibe, de har skrevet, at de vil udnytte aerodynamisk opdrift til at skabe fremdrift. Og hvis du, ligesom mange, ikke er vokset op med en ingeniør i din husholdning, så kan jeg sige, at de har valgt at sætte sejl på nogle containerskibe for at spare noget brændstof. Og det er jo på alle lederkanter en god tanke. Godt for miljøet, vi sparer noget tid. Men også lidt en fancy måde at komme ind på det på, ikke? Altså, er det ikke en lille smule omsonst at bruge de ord, når man egentlig bare kunne sige, prøv at komme og se vores nye skibe, de har fået sejl på. Gæt en gang, hvor stort det er, se hvor flot det bliver, og se hvor meget brændstof vi sparer. Jeg giver point for både fancy ord og også for lidt omtanke for miljøet. Det kan man jo altid bruge.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
17: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crash?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Pop FM. godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Partiet Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne, og det er altså den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres egne politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Boligejere, der er utilfredse med deres ejendomsvurdering, skal have mulighed for at få en uafhængig tredjepart til at vurdere den. Det fortæller skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde i kølvandet på, at op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering via det digitale vurderingssystem. Ministeren ønsker, at et rigtigt menneske skal kunne vurdere tallene, men det ligger ikke fast, hvordan det konkret skal foregå. EU ønsker at styrke partnerskabet med Grønland. Derfor er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ankommet til Nuuk med et løfte om en substantiel investering i landet. Der er altså tale om 200 millioner euro. Det oplyser avisen Financial Times. I dag ventes EU, Grønland og Danmark desuden at underskrive en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over retningen. Hun fortæller, at parterne har arbejdet intensivt på at få EU endnu tættere på Grønland. Et stigende antal naturbrande i Sydeuropa sender massive mængder røg mod nord, og det forværrer luftkvaliteten herhjemme betydeligt. Det fremgår af en ny rapport fra FN's Meteorologiske Verdensorganisation. Ifølge meteorologerne kan vi få meget usund luft, især i Jylland og på Sjælland. Røgen kommer fra skovbrande i Grækenland, Spanien og Portugal.
0: Vejret på Pop FM.
2: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer og temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

FM. Mit navn er Freja. Velkommen til. Godt humør. Musik, du kender, det er hele vejen rundt, så vi skal, og faktisk skal vi i den her time, et smut til det fjerne USA, hvor jeg har opdaget lidt af en hårknude, vi skal have løst sammen. Der er måske noget, du kan huske fra din teenage-tid. Noget, hvor en periode, hvor du lige skulle bevise, at du altså var dit eget selvstændige menneske, og kunne gøre præcis, hvad du ville med både hud og hår. Og så er det ikke sagt for meget. Måske faldt du lidt over i at gøre det samme som en gruppe. Måske skulle I være lidt seje, og måske er det det, som Donald Trump har udsat sig selv for. Mere om det lidt senere, nu skal vi lige til

0: We are the world's USA for Africa. Og apropos de forenede stater, så har deres statsoverhoved været ude at eksperimentere lidt på et område, jeg egentlig ikke troede, man havde tid til, når man nu var en af de mest magtfulde mænd i verden. Det er lidt af en hårrejsende historie, og man kan bare sige, at det der engang var høstgult, tenderende til gråt, er måske mere over i noget black velvet. Du får Alana Miles og historien lige om lidt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg, ja.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

med Black Velvet. Du er på Pop FM. Mandag eftermiddag skrider stille og roligt frem. Mit navn, det er Freja. Det er meget sjældent efterhånden, at man lader sig overraske af nyheder, der kommer fra de forenede stater. USA har det med at være så vild efterhånden, at jeg ikke engang kan løfte et øje. Man lader sig overraske af nyheder, der kommer fra de forenede stater. USA har det med at være så vild efterhånden, at jeg ikke engang kan løfte

lige skulle teste grænser og lige sige, mor, jeg kan altså godt styre mit eget hår, og det gør jeg ved at gå ned i en Føtex og købe en lille boks, og så farve det selv, og så kommer man ud med en grøn kulør eller andet. Jeg har det, som om det er det, der er sket, og jeg håber egentlig, at der er nogen, der fortæller ham det, fordi det kan jo godt være, at han ikke lige kan se, hvad det er, han har fået lavet. Det er i hvert fald ikke særlig beroligende at tænke, at en meget magtfuld mand nu også har så mørkt hår. Jeg håber, at nogen fortæller ham det. Det kan være, at han kommer fuldstændig afbøjet morgen. Det ved man aldrig. Må Trump få vind i håret, så det blæser over i den rigtige retning. Jeg er på Cool and the Gang på Pop FM Celebration. Yeah!

Gaga. Eftermiddagen skrider frem. Hvis du er på farten, så husk, du altid kan tage os med rundt i landet via din telefon. Vi har en app, der hedder Rayo. Det staves R-A-Y-O. Du kan downloade den der, hvor du plejer at finde apps til den slags. En god portion radio ligger derinde, også lidt podcast af forskellige arter. I det hele taget lidt alternativer, hvis du nu mangler. Hvis du for eksempel holder en decideret 80'er fest og bare vil have strømlignet 80'er musik, så har vi for eksempel Pop FM 80'er til fri afbenyttelse. Som sagt, Rayo, den hedder R-A-Y-O, en app til din radio på farten. Her er der

0: som var du i en pool, stadig på ferie. Kom til en sharp flydende ind med You. Lige til at give en afslappende hånd ned på bar. En mandag, han fortsætter her på Pop FM. Selvfølgelig med godt humør musik, du kender fra Rock Casino. Elsk mig nat, skal du have lige om lidt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
0: Hvad laver du? Ser du Friends? Uden mig, Henrik!
15: Ja.
0: Det ved du godt, du ikke må. Vi skal snakke serieutroskab i vores tirsdagsdilemma, og du skal stemme ind på Facebook allerede nu.
14: Topstart.

En lille klat guld til din mandag eftermiddag i Rock Casino med Elsk mig i nat. Lige præcis i smørhullet mellem ingen tropenætter og så en lille bitte smule sol på himlen, så er der vist heller ikke mere at bede om. Det skulle da vel lige være den der septemberblå himmel. Jeg kan skimte noget gråt ud gennem gardinerne. Måske er det bare mig, der skal have trukket ordentligt fra. Jeg håber i hvert fald, at du kan nyde det. Der er det god musik på vej til dig fra Kim Larsen, Tarzan, Mamma Mia, lige nu Alanis Morissette på Pop FM.

0: så altså en Mamma Mia. Det er Kim Larsen til din eftermiddag på Pop FM, som fortsætter i Lille Lars gode hænder. Han venter på den anden side af klokken 2. Endda en exakt Need You Tonight. Et nyhedsoverblik er også på vej. Og så lyttes vi to ved igen i morgen klokken 12.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her får du et nyhedsoplæg med navn af Selke Bose. Miljøstyrelsen får skarp kritik for sin kontrol med pesticider i landbruget og det danske havbrug. Ifølge Rigsrevisionen bygger kontrollen med pesticider i høj grad på landmændenes egne oplysninger. Det betyder, at ulovlig brug kan blive overset og i værste tilfælde ende i grundvand og fødevarer. Samtidig har landets 19 havbrug overtrådt regler eller tilladelser 342 gange siden 2018. Kun 30 af overtrædelserne er reelt blevet håndhævet. Boligejere skal have mulighed for at få en second opinion, hvis de mener, at det offentlige har vurderet deres bolig forkert. Det foreslår skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt efter nye fejl i ejendomsvurderingssystemet. Tanken er, at eksempelvis en lokal ejendomsmægler skal kunne lave en uafhængig vurdering. Hvordan ordningen konkret skal fungere og hvem der skal betale er endnu ikke på plads. Hurtigere og mere stabilt internet er på vej til nogle af Grønlands mest fjerntliggende områder. EU vil investere omkring 68 millioner kroner i satellitinternet til Nord- og Østgrønland. Det oplyser EU-kommissionen. Her kan internethastigheden blive mere end fordoblet, så det blandt andet bliver lettere at streame. Samtidig skal satellitforbindelsen sikre, at byer og bygder ikke mister forbindelsen, hvis den nuværende radiokæde svigter. I dag begynder det første retsopgør efter jordskredet ved Nordic Waste. Konkursboerne kræver godt 17 millioner kroner fra tre selskaber, der tilhører erhvervsmanden Torben Østergaard Nielsen. Ifølge konkursboerne blev pengene udbetalt på en måde, der gik ud over andre kreditorer. Selskaberne afviser kravet, og det her er kun første sag. Senere venter et langt større erstatningskrav mod ledelsen.
2: Vejret på Pop FM.
3: Det er jo en flot sensommerdag i dag, perioder med nogen eller en del sol, men dog også lokale spredte byer. Temperaturer 18-23 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Min matematiklærer Jørgen gav flødeboller, når alle havde lavet deres lektier tre gange i træk, og det kunne mange arbejdspladser måske godt indføre. Et forslag kunne være dåseøl i stedet, så jeg nævnte det. Og velkommen til ny Pop FM uge om mandagens program. Og det starter med en herre, der vel nu er på vej hjem fra Malaga efter nogle succesfulde koncerter. Det har set flot ud. Der har været rigtig mange, der har rejst ned for at se Thomas Helmig i Marbella Arena. Og åbner altså mandagens program med Nu hvor du har brændt mig af. Den er der sikkert også mange, der har stået med armene om hinandens skuldre og sukket med til

Så et Instagram-opslag på Thomas Helmigs Instagram, hvor han bare skrev bare Malaga og så et hjerte bagefter. Så alt har garanteret været, som det skulle være dernede i weekenden, og noget, der jo altså er blevet en stærkt voksende tradition, at der er mange, der drager ned for at se ham spille. Udover de mange danskere, der jo selvfølgelig allerede opholder sig i området. Lionel Richie om lidt med My Destiny lidt senere i denne time. Det musikalske vendespil, din mulighed for at vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer. Så var jeg lidt tidligere på dagen her inden programmet gæst. Det er ikke så tit, jeg er gæst i andres programmer, men det er altid sjovt at prøve. Gæst i Vlado og Bertelsens podcast, hvor de to færdselsbetjente på motorcykel sidder og taler om livet ude i trafikken, og hvordan vi som bilister og folk på cykel og hvad man nu ellers befordrer sig på, opfører os i trafikken. Og det første kvarter går lige med og stresse lidt ned over at sidde med to betjente inde i et relativt lille rum, hvor der er sådan ret skarpt lys på en. Og det er nok bare, fordi jeg er så autoritetstro, så selvom jeg ikke har gjort noget forkert, så har man dog alligevel altid bare en lidt dårlig samvittighed, når man sidder sammen med to betjente. Jeg er nok ikke den eneste, der har det sådan. Og i podcasten, der kommer det til at fremstå, at jeg nærmest er sådan en mønsterbilist. Jeg er i hvert fald nok noget, der nærmer mig det. Selvom min kæreste jo, det har jeg jo sagt mange gange her i programmet, altid klandrer mig for, at jeg kører alt for langsomt. Det der trods alt bedre, sagde betjentene også. Så måtte jeg jo lige fremhæve, at der er jo selvfølgelig også en nedergrænse for, hvor langsomt jeg må køre, for så ikke at få en bøde for det. At det så skal det være ekstremt, sagde de så. Og jeg var jo så også nødt til at indrømme, at jeg faktisk i går kørte for stærkt, for jeg kørte med en trailer bagpå og var helt op på 96 km i timen. Jeg må køre 80. Og jeg følte bare, at jeg var i vejen hele tiden på motorvejen, men opdagede heldigvis, at jeg kørte alt for stærkt og måtte så sætte farten ned. Det var godt, jeg ikke mødte Vlado Bertelsen eller andre kolleger der. Det afsnit kommer lidt senere på sæsonen. Vi bliver lidt i trafikken om et øjeblik. Hvis du er en af dem, der synes, at ladcykler fylder lidt rigeligt på cykelstien, så skal du bare høre om et øjeblik, hvad jeg så i går, fordi der går vi til ekstremerne. Og den tager vi efter Lionel Richie lige nu på Pop FM med My Destiny.

Lionel Richie, You Are My Destiny, og der er Glenn Medeiros med Nothing's Gonna Change My Love For You. Om et øjeblik. Jeg er jo typen, som burde gå rundt i en t-shirt, hvorpå der stod, vi skal være her alle sammen. Jeg er et rummeligt menneske, men jeg kan også godt forstå, der kan være noget frustration blandt dem, der er på cykelstierne med ladcyklerne, der er jo kommet rigtig mange af dem med tid. De fylder lidt. I går, der så jeg en, der ligesom gik til ekstremerne. Det var også en ladcykel. Jeg gætter på, at manden, der kørte på den, han har været ude og købe en sofa på Marketplace, og så har han valgt at transportere den hjem på ladcyklen, simpelthen bare stillet over tværs på den. Det var en mindre trepersoners sofa i rød læder. Jeg bemærkede detaljerne, da jeg kørte forbi. Den var jo så bred, at den jo altså ravede ud, altså over cykelstien, faktisk på begge sider, der skulle passe på, når han passerede eksempelvis et lyskryds, at han ikke bankede den ene side af sofaen ind i lyskåren. Og de cyklister, der trods alt var på cyklerne sådan en søndag eftermiddag, de måtte jo så altså pænt blive bagved, for det kunne ikke lade sig gøre at komme forbi. Og det er klart, med en sofa på tværs af ladecyklen, så skød han jo altså ikke den allerhøjeste fart. Altså pointen for at være kreativ omkring at få sofaen hjem på en billig måde, så har man da i hvert fald gjort et godt køb, hvis der ikke har været nogen transportomkostninger andet end rugbrød til at få den hjem. Til gengæld, så har han så ikke været måske den mest populære på cykelstien sådan en søndag. Håber der noget godt frem. Det var nu et meget muntert syn for os, som var ude på vejbanen og godt kunne komme forbi. Og så er der Glenn Medeiros.

0: Oprindeligt sådan et helt fløde soul-nummer med George Benson fra midt-80'erne, og så kom der en flot fyr med tandpasta-smil fra Hawaii et par år senere, Glenn Medeiros, og så fik han et hit med den en gang mere. Nothing's gonna change my love for you. Kunne du tænke dig at høre Pop FM eller en af vores søsterstationer uden reklamer, så skal du slå til om et øjeblik. Der skal jeg nemlig have det musikalske vennespil Pophuskespillet ned fra hylden. Det er din opgave at råbe nu, når dubletten kommer, altså den samme sang kommer anden gang, så vinder du altså et Rayo Premium prøveabonnement og kan det næste halve år lytte til Pop FM uden reklamer og i øvrigt få adgang til en hundes masse podcasts og bonusstationer på vores radioapp Rayo. Vil du spille med, så ring nu på 70 220 900, 70 220 900. Vi spiller efter Tina Turner, der kommer om lidt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.
0: Og om lidt med det musikalske vennespil Pophuskespillet, har du lyst til at spille med? Så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement efter Tina Turner, som spiller lige nu på Pop FM.

0: Mens nogen går ind og ser musicalen i Tivoli for tiden. Tina Turner på Pop FM, What's Love Got to Do With It.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og så skal vi byde velkommen til dagens deltagere, som skal gå efter at vinde præmien. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Du taler med Kirsten fra Jøderup.
0: Hej Kirsten, og velkommen tilbage. Hej. Efter weekenden.
2: Tak skal du have, Lars.
0: Har du nyt det?
2: Det har jeg, ja. Vi har haft lidt travlt med at få lavet en carport færdig.
0: Og er den blevet færdig så?
2: Ja, der er lige to vinduer og en dør, så er den klar. Ja, så,
0: er der døre i en carport? Jeg må så...
2: Carport færdig.
0: Og er den blevet færdig så?
2: Ja, der er lige to vinduer og en dør, så er den klar. Ja,
0: så, er der døre i en carport?

0: gøre nas, hvis man danser i bare tær. Nu talte jeg forleden dag om den artikel, jeg havde læst, hvor mange småbørnsforældre, nu næsten 50%, der sagde, at de gøremål, der var, ikke mindst med madpakker og anden praktisk, gjorde, at man ikke havde mere energi til hinanden, når man nåede til soveværelset, så orkede man det ikke. Jeg ville bare gerne lyse slukket og noget søvn. Så på sådan en dans i mørket i barter, der i hvert fald være romantisk, men pas lige på matchbox-bilerne, hvis de stadig hedder sådan. Jeg har fået det, man kan kalde for en dummebøde. Det er jo lidt min egen skyld, har jeg fundet ud af. Det er dog ikke af en farlig og truende person i en lædervest. Mere er en i en hjem og fix pullover, og jeg fortæller gerne historien. Så kan jeg udstille mig selv, og måske endda lære mere af det, efter Alphaville og Forever Young, der kommer på Pop FM lige om lidt.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg, ja.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Alphaville og Forever Young. Det sker ikke så tit mere, at der er nogen, der ringer, der har fået forkert nummer, og det hænger nok sammen med, at vi skriver mere sammen på forskellige platforme, end vi ringer til hinanden. Men jeg har lige haft en fyr i røret, som skulle have fat i en Kasper, som havde forhørt sig om nogle kaffeløsninger, givetvis til arbejdet. Og der måtte jeg også sige, og det kan jo ske, du er havnet i Pop FM's sendestudie, så der er du lidt galt i byen. Så prøvede jeg lige at kigge nummeret efter igen. Der har været et eller andet galt der. Når det er sagt, så er jeg telefonen altid åbnet. Jeg er her i studiet. Har du lyst til at ringe og sige hej? Det kan være, du har noget spændende at fortælle. Det hører man ikke. Så kan du bare ringe på 70 220 900. Kaffeløsninger, det kan vi, det fører vi ikke lige i dag.
1: Pop FM.
0: Jeg har fået, hvad man vel kan kalde for en form for dummebøde. Det er bare 300 kroner, men det er alligevel ærgerlige 300 kroner. Det er sådan, jeg er indrettet i mit hoved. Jeg har købt en termostat, som jeg ikke kan bruge for det første, fordi at den slet ikke virker på den radiator. Det er så gulvvarme, der er tale om her, som jeg skulle have sat den på. Det er, hvad det er. Jeg undrede mig nemlig over hen over sommeren. Jeg synes, at mit badeværelsegulv var noget køligt. Og ikke til den gode side køligt. Jeg tænkte, det er ikke så godt, for lejligheden er jo til salg. Der kommer fremvisninger, og nogen så høflige, at de tager deres sko af, og måske endda om sommeren. Hvis de bare er i klipklapper, så vil de jo nok synes, gulvet det er lidt halvkoldt. Og det er jo ikke så godt, hvis de kunne være interesseret i at købe lejligheden. Jeg bakser rundt med det. For prikket til den der pæl, når man tager termostaten af, for dem, der har prøvet det, og ligesom prøver at få gang i systemet. Det lykkedes mig ikke rigtigt at få købt den her termostat til 300 kroner, som jeg så ikke kan bruge, men jeg har jo taget den ud af pakningen, så jeg kan ikke returnere den. For så finde ud af, sjovt nok her i weekenden, hvor vi er kommet ind i september måned, og nu virkede det igen. Så er det jo fordi, at varmen bliver lukket i ejendommen mellem 1. i 6. og frem til 1. i 9. Det, der så er lidt mærkværdigt, det er, at jeg har boet der i 8 år og ikke har bemærket det de andre år. Det kan jeg så ikke lige umiddelbart forklare, og er nødt til at se de 300 kroner som en form for dummebøde, i stedet for lige at spørge Erik i viseverden. Er der noget med, at varmen bliver lukket hen over sommermånederne? For så har der jo været en naturlig forklaring. Nu har jeg lært af det på den dyre måde, men nu virker det, og jeg er klar til at gå ind i efteråret. Og så er der Tom Kong.

0: Det er sådan som okay. Det er faktisk familienavnet. Den er god nok. Der har den så været heldig som popsanger og have noget, der klingede godt. Don't You Want Me? I Kendt Din Popsanger i næste time, der skal vi gætte det, man kalder for en multi-instrumentalist. En, der er dygtig til at spille på en hel masse forskellige instrumenter. Og det har han gjort i rigtig mange årtier, faktisk. Hæng på og gæt med og se, om du vinder præmien, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement. Efter blandt andet Sixpence None the Richer med Kiss Me, der kommer om lidt.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
4: Hvad laver du? Ser du Friends? Uden mig, Henrik!
5: Ja.
4: Det ved du godt, du ikke må. Vi skal snakke serieutroskab i vores tirsdagsdilemma, og du skal stemme ind på Facebook allerede nu.

0: til en ny uge her på Pop FM. Den fortsætter med Culture Club. Do you really want to hurt me om et øjeblik? Og så kommer første ledetråd i Get Din Popsanger konkurrencen i dag. Og det er efter de seneste nyheder, som bliver læst af Selke i dag. De kommer nu. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Rigsrevisionen og statsrevisorerne retter en skarp kritik af Miljøstyrelsen. Kritikken går på styrelsens kontrol med danske havbrug og landbrugets brug af pesticider, der i detaljer kritiseres i to beretninger fra Rigsrevisionen. Blandt andet er kontrollen med pesticider udelukkende baseret på landmændenes egne oplysninger. Ifølge Rigsrevisionen betyder det, at store mængder pesticider kan sive ned i grundvandet og ende i fødevarer. Formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard kalder kontrollen for stærkt foruroligende. Børn under 15 år skal som udgangspunkt ikke længere kunne være på sociale medier som TikTok og Snapchat. Regeringen sender i dag et lovforslag om en fast aldersgrænse i høring. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Målet er at beskytte børn mod blandt andet skadeligt indhold og vanedannende funktioner. Planen er, at reglerne skal træde i kraft næste sommer. EU investerer knap 1,5 milliard kroner i Grønland. Pengene skal blandt andet gå til bedre internet, boliger, vandkraft, små virksomheder og samarbejde om kritiske råstoffer. Det oplyser EU-kommissionen. Investeringen blev præsenteret i Grønland i dag, hvor kommissionsformanden Ursula von der Leyen samtidig slog fast, at EU står sammen med Grønland og Danmark. Det sker efter Donald Trumps gentagne ønske om at overtage Grønland. Danmark skal være mindre afhængig af plasma fra USA, men det kræver 27.000 nye plasmadonorer. Derfor lancerer Bloddonorerne Danmark sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner nu en indsats for at få flere til at donere. Plasma bruges blandt andet til medicin til kræftpatienter og mennesker med sygdom i immunsystemet. Man kan som udgangspunkt donere, hvis man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er en flot mandagperiode med nogen eller en del sol. Der kan dog også være enkelte lokale spredte byer. Temperaturer lige nu 18-23 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Hvis man bærer jakkesæt på arbejdet hver dag, så må man jo også bruge en del tid på at køre til og fra et renseri. Kan vide, om sådan nogle ejendomsmalere får et tillæg for den tid, de bruger på det? Gør de formentlig ikke. Og velkommen til mandagens program.

0: fald for mit vedkommende lige på det tidspunkt i starten af 80'erne. Culture Club, do you really want to hurt me?
1: Kendin Popsanger. Det her er Kendin Popsanger.
0: Vi skal i dag gætte en verdensstjerne, og det er jo ikke noget, der er den store overraskelse for mange. Også en kendt Pop FM artist, og vi spiller om din mulighed for at lytte til Pop FM i et halvt år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement, der også låser op for alskens muligheder for podcasts og bonusstationer inde på vores nyopdaterede radio-app Rayo. Ledtråd 1 er, at det er snart 30 år siden, at dronning Elizabeth slog ham til ridder, og han altså derfra kunne tilføje titlen Sir til sit navn. Han havde så allerede fået en hel del hæder inden da, særligt op igennem 70'erne, hvor det band, han var med i på det tidspunkt, altså også var meget stor. Og en hel del hæder med til følge der.
1: Kendte popsanger. Hvem tror du det er?
0: Kom med et bud. Hvem kan det være? Som altså kan kalde sig Sir. Og da jeg har afsløret det, dronning Elizabeth, så er vi jo altså i Storbritannien.

0: Var det dejligt, husk at nyde det. På vejen hjem, der er Big Mountain om lidt med Baby, I Love Your Way. Og jeg er i gang med første omgang af Kend Din Popsanger i denne uge. Han, personen jeg leder efter, fik den hedder for over 30 år siden at blive slået til ridder af dronning Elisabeth. Det var godt, hun ikke slog ham til diakassemand, det er noget andet. Slå ham til ridder, og så må han jo altså kalde sig Sir. Ikke at han ikke havde prøvet at blive hyldet og tiljublet, det kan man roligt sige, i de tidlige år af karrieren, særligt i 70'erne. Hvem er jeg på jagt efter? Nu kommer der et bud her, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Goddag, Lars. Det er Morten.
0: Dag, Morten, og velkommen.
1: Jo, tak for det.
0: Kør bussen.
1: Ja, hvor det er. Det er der har været fridag i dag, så det er bare nyt i selvfølgelighed.
0: Skal den have lov at slappe af også i bussen. Morten, fortæl mig, hvem tror du, der er tale om?
1: Jeg tror, der er tale om Sir Elton John.
0: Ja, det var godt, du tog titlen med os. Det ser vi, om det er Sir Elton John. Om ikke så længe, så kommer afsløringen, Morten. Og så vil jeg sige, nyd din fridag.
1: Jamen, det vil jeg gøre. Du må også have en dejlig dag, Lars.
0: Tak skal du have, Morten. Og tak, fordi du ringede.
1: Velbekomme.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Ledetråd 2, og her kommer jeg jo så til det, jeg afslørede i slutningen af sidste time. Vi har at gøre med en multi-instrumentalist her. Han kan nemlig spille en hel del instrumenter. Selvom hans hovedinstrumenter er bas og guitar, så har han faktisk også endda spillet trommer på flere indspilninger af det band, han var med i store hits. De sidste mange årtier, der har han dog været soloartist, og jeg tror, det er noget siden, at han har siddet bag kedlerne, så skal det i hvert fald være for sjov, at han sætter sig op og tager trommestikkerne i hånden. Det er mest guitar og sang, han excellerer i. Der er gættet på Sir Elton John, videre altså efter en seriøs spørgsmål, om det er den rigtige. Lad os høre dit bud på 70 220 900. Ledetråd 3 efter Big Mountain.

0: Big Mountain og Baby I Love Your Way på Pop FM.
1: Kendte popsanger. Det her er Kendte popsanger.
0: En gættelej, hvor vi skal gætte en kendt Pop FM artist. Jeg har fortalt, at det er snart 30 år siden, at dronning Elisabeth slog ham til ridder. Han er altså derfor at kunne kalde sig Sir. Han er dog ikke helt ubekendt med hæder og berømmelse. Det har han oplevet en hel del af, før han altså fik den fine titel fra det britiske hof. Multi-instrumentalist, han kan spille på en hel del. Bass og guitar er hans sådan foretrukne instrument, og man kan faktisk også spille trommer og har gjort det på nogle af de store hits, som det band, han var med i, lavede dengang. Der er gættet på blandt andre Sir Elton John indtil videre. Nu kommer de næste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, det er Stig, 34.
0: Dag med dig, Stig. Godt. Ja, hvad har du på læsset i dag?
2: Jeg har kørt rundt med æg på køl hele dagen, så jeg har
0: brugt proteiner nok. Hvad så, når man skal over sådan nogle bump på vejen? Kører man så lige lidt langsommere, eller hvad?
2: Nej, de er jo pakket ind i deres respektive
0: okay.
2: Lader.
0: Du har været...
2: Så er lidt brug. Jeg kører for sig.
0: Du har været ikke transport. Det er et varieret job, du har det her, Stig. Kom med et bud på, hvem du tror, det er i dag.
2: Det må være Sir Paul McCartney.
0: Så sætter vi ham op ved siden af hans gode ven, Elton John, også Sir, og så ser vi, hvad der sker. Stig, kør forsigtigt tak. Med æggene, og tager han en skøn dag.
2: Jamen, det er lige måde, vi snakkes.
0: Ja, vi gør. Hej igen.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej, det er Marlene.
0: Hej Marlene, velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
0: Hvad tror du?
3: Jeg tror, det er Phil Collins.
0: Sir Phil Collins skulle det så være,
3: ja? Undskyld, ja. Sir Phil Collins. Men jeg tror ikke rigtigt, han kalder sig selv det. Men...
0: Etiketten i orden her, Malene.
3: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Vi ser, om den går med Phil Collins,
3: og så siger jeg... Det stemmer Olof og jeg på, i hvert fald.
0: Er Olof din... Det er hunden i baggrunden.
3: Ja, ham du gav 1.000 kroner her sidst.
0: Og Olof var en af de heldige vinder i vores praktisu.
3: Ja. Han har ikke brugt det helt endnu, men vi har glæde af det i hvert fald.
0: Han holder hus med dem. Ej, det er dejligt
3: ja,
0: at høre.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Malene, tak for budet og held og lykke i konkurrencen.
3: Jo, tak.
0: Hej igen. Hej. Tredje sidste ledtråd er, at han rundede 84 her i juni måned. Måneden før det, altså i maj, der kom han med sit seneste album. Så han er bestemt stadigvæk aktiv og har vel efterhånden også prøvet det meste. Også lavet en James Bond-sang. Det var det helt tilbage i 73. Kom med de sidste bud. Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Sir Phil Collins. Kan det være en af dem? Ring sidste bud ind nu på 70 220 900. Afsløringen er på vej, og det er Dodo and the Dodos også.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Er du dum i hovedet?
14: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Dagens program, det er Kend din popsanger. Jeg har jo fortalt, at jeg leder efter en, der for snart 30 år siden blev slået til ridder af dronning Elisabeth ved det engelske hof, så kan han jo altså kalde sig Sir derfra. Han var nu ret så vant til en del opmærksomhed i forvejen, men sådan er det jo nok for en del af dem, der bliver slået til ridder. Det hænger ofte sammen. Han kan spille en del instrumenter, multi-instrumentalist. Har også spillet trommer på nogle af sit bands indspilninger, men han er altså mest kendt for at spille guitar og bas. De sidste mange årtier har han været soloartist og udgav et album i maj i år. Måden efter juni, der blev han 84 år, men er altså stadigvæk meget aktiv og har prøvet en hel del i sin lange karriere. Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Bent.
0: Hej Bent, og velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Vi har forskellige notabiliteter i spil her. Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Phil Collins. Hvad er du nået frem til, Bent? Sir Bent?
1: Ja, jeg tror, jeg hopper på Sir Phil Collins.
0: Jamen, så ser vi om et øjeblik, Bent, om du kunne have ret der for afsløringen. Den er lige om hjørnet.
1: Super.
0: Tak, fordi du ringede, og en dejlig dag til dig.
1: Jo, tak, og lige måde.
0: Ja, tak. Hej igen.
1: Hej.
0: Og vi slutter hos Anja i Glostrup. Hej Anja, og velkommen.
2: Ja, hej da.
0: Hvem gætter du på, Anja?
2: Jeg gætter på Sir Phil Collins.
0: Vi tager Sir Phil Collins. Ja,
2: ja, han har fået de der trommer, det kan
0: han. Han har fået flest stemmer. Nu må vi så se, om det så er ham om et øjeblik, Anja.
2: Super, det er bare jeg.
0: Nyd det dejlige vejr, og tak fordi du ringede ind.
2: Jamen, selv tak, og
0: hej,
2: god dag.
0: Ja, tak i lige måde. Tak. Hej du.
2: Hej.
0: Så må vi se, hvilken Sir, der er tale

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me.
1: Lige nu kan det popsange.
0: Og det er jo afsløringens øjeblik. Er det Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Sir Phil Collins? Jeg leder efter en sir, og nu ringer jeg op til en, der har svaret rigtigt.
2: Det er Stig.
0: Hej Stig, det er lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars.
0: Er æggene stadig hele om på læsset?
2: Ja, jeg er færdig, så jeg er på vej hjem i garagen.
0: Du har lagt æg.

0: skæbne, bogstaveligt talt. Ja. Stig, der har været en del, der har gættet på Sir Phil Collins. Der er den detalje, at det findes ikke, for Phil Collins er ikke slået til ridder. Og det kan man måske undre sig lidt over, at han ikke er. Han kan jo så nå det nu, kan man sige. Men det er Paul McCartney, som du jo rent gættet på. Den er god nok. Så, og du vinder lodtrækningen i dag, Stig, så der er et Rayo Premium prøveabonnement til dig, så du kan høre os i et halvt år uden reklamer.
1: Tusind tak. Det var sgu dejligt.
0: Så er der god musik til arbejdsdagen, og så håber jeg, at du når i garagen på et tidspunkt og kan svinge benene op.
1: Der er altid god musik. Jeg er i ørerne og i radioen på bilen her.
0: Dejligt, du lytter med, Stig. Og tillykke med præmien, og god tur derudad.
1: Jo, tak.
0: Hej igen.
1: Hej.

0: holder hånden under os eller over os, har vores ryg. Hope of Deliverance. Jeg har altså godt kunne lide den sang. Paul McCartney, hovedperson i Kend Din Popsanger i dag, selvfølgelig sammen med 3x34 Stig. Vi gør det helt igen i morgen. Er Texas på vej med Summerson. Og med et øjeblik, der vil jeg bruge et udtryk, som nogen i hvert fald nok kan huske fra skolegården i gamle dage. Jeg ved ikke, hvor meget det bliver brugt mere. Nemlig udtrykket fejehold, som jo altså oftest var brugt, når man skulle dele to fodboldhold op i gården. Jeg har en anden situation med, hvad jeg måske kan tænke kan være lidt fejehold. Den tager vi efter Texas med Summerson, som er klar til dig her på Pop FM lige straks.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
16: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Texas med Sommersong. Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til dagens program. Der er One Two med hvide løgne om lidt. Da jeg gik i skole, der var det sådan, at man spillede fodbold, særligt for drengenes vedkommende, i frikvarteret. Jeg ved ikke, om det overhovedet eksisterer mere. Jeg håber det. Så skulle holdene jo meget hurtigt, for man havde jo ikke så lang tid deles op. Og nogle gange, så kunne der være en overvægt af de dygtigste spillere på det ene hold. Og så var det jo altså der, man kaldte fejehold eller uretfærdige hold. Og jeg oplevede lidt det samme, synes jeg, på bryllupsmessen i København i går. Jeg kan høre, at du er spændt på at høre sammenligningen her, hvad de to ting med hinanden at gøre. Der oplevede jeg også, hvad jeg i hvert fald opfatter som fejehold. Jeg står på min stand, hvor jeg rådgiver omkring det at booke en DJ til sit bryllup. Og selv jeg mig selv. Dem, jeg taler med, og det er jo kommende brudpar, der er holdopstillingen meget ofte sådan. Selvfølgelig den kommende brud, den kommende brudgom og svigermor i 99% af tilfældene på brudens side. Er det ikke lidt uretfærdigt hold, den kommende brudgom, som i forvejen er trængt i beslutningsfasen omkring, hvordan tingene skal se ud til brylluppet? Og så sjovt nok, så er det så faktisk den kommende brudgom, som oftest ringer eller skriver for at booke mig til at komme og spille som DJ til brylluppet. Men det kan måske være det, fordi det er sådan noget, der koster penge, og så kan brudgommen godt få lov at komme til fad. Det sorterer under dig, kammerat. Fejehold. Jeg håber, at man når til enighed på en demokratisk façon, så man altså begge kommende brudgom oplever fornøjelsen af en stor dag for en.

0: One, Two og Hvide Løgne. I dagens popklaring-historie, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig, om du vil tro på den eller ej, der indgår et pindsvin i dag. Allerede nu kan du gå ind på vores Insta-story pop5.dk og se historien stemme sandt eller falsk der, og ellers så kommer den i radioen efter klokken 17. Hov, hov! Er der så nogen, der lytter til programmet på jævnlig basis, der siger, at det ikke er efter klokken 16? Det plejer at være. Popklaringen har flyttedag fra i dag og kommer i 17 timen for at skabe plads til noget, som vi er store fans af og rigtig dygtige til her i landet, nemlig at hygge os. Og jeg har en specifik plan med, præcis hvordan vi skal hygge os lige i starten af næste time. Det går jeg lige nærmere ind i detaljer efter Opus og Life is Life, som kommer om et øjeblik. Så hæng på og lyt med her på Pop FM.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
10: Eyes. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
22: Hos Biltema. Du er for Pop FM. Og musik, du kender.

0: Life is Life på Pop FM. Vi skal rigtig hygge os i starten af næste time. Dagens popklaring-historie, som jo altså normalt ligger her i starten af 16-timen, har flyttet dag i dag og ligger nu i timen efter klokken 17. Den vender jeg tilbage til. Vi skal hygge os, og mens at vi havde sommerferietilstande her, var jeg vikar på vores morgenradio i 2 uger. Og jeg hyggede mig gevaldigt med at have telefonen åben, og man havde mulighed for bare at ringe ind og sige hej. Mere behøver der ikke være i det. Jeg ved så, at i morgen tidlig i Topstart, der kommer det til at kredse lidt om tv-serier og det, man kalder for serieutro, nemlig at kigge foran, kigge fremad i noget, man ser sammen med hinanden. Og jeg vil måske nok i virkeligheden gerne lige stille dit spørgsmål til, om man kan få et godt tip til en rigtig god serie. Jeg kan jo godt lide noget, der er sådan lidt over i krimi-genren, kan jeg godt afsløre allerede. Nu har du et rigtig godt tip, og har du lyst til at ringe ind og sige hej, så slå på tråden, som man sagde i 70'erne, på 70-220-900. Du skal være så utrolig velkommen. Og så starter vi timen op med Robbie Williams og Millennium lige om et øjeblik, og det er efter de seneste nyheder med Silke, som kommer her klokken er 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Grønland får nu et økonomisk rygstød fra EU. I dag har EU, Grønland og Danmark nemlig underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Det betyder, at EU investerer omkring 1,5 milliard kroner i Grønland. Pengene skal blandt andet gå til boliger, bæredygtig turisme og satellitinternet til de fjerneste bygder. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun præsenterede investeringen på et pressemøde i Nuuk sammen med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsminister Jens Frederik Nielsen. Investeringen sker på et tidspunkt, hvor EU mangler kritiske råstoffer, og netop mange af de råstoffer kan findes i den grønlandske undergrund. Venstre står til sit dårligste valgresultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne. Det er den laveste tilslutning siden målingerne begyndte i 2001. Målingen kommer efter en turbulent periode, hvor flere af Venstres egne politikere har trodset partilinjen i sagen om landbrugets kvælstofsudledning. Samtidig er Troels Lund Poulsen blevet kritiseret af andre borgerlige partiledere for manglende lederskab. Dating-appen Grindr skal betale 226 millioner kroner i et forlig efter anklager om at have delt meget private oplysninger om sin bror. Det skriver The Guardian. Tusindvis af britiske brugere anklager blandt andet Grindr for at dele oplysninger om deres HIV-status med annoncefirmaer. Forliget afslutter en sag, som har kørt i 2 år. 30.000 skoleelever skal i denne uge på jagt efter nogle af Danmarks mest oversete insekter. Elever fra 95 kommuner deltager i den største nationale kortlægning af sin slags. Det skriver DR. De skal blandt andet sætte insektfælder op og indsamle edderkoppespind, som forskere efterfølgende vil undersøge med DNA-teknologi. Håbet er at både opdage arter, vi ikke tidligere har set i Danmark, og få et bedre billede af biodiversiteten.
1: Været på Pop FM.
0: Det er en flot septembermandag, perioder med nogen eller en del sol. Der kan også komme lidt spredte byer, temperaturer mellem 18 og 23 grader. Selv når vi kommer ud på aftenen og natten, så kommer temperaturen altså stadigvæk til at ligge mellem 13 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Det begynder at starte at blive lidt pinligt, at jeg ikke er kommet på vores dørtelefon-app hjemme i ejendommen. Men jeg får sjældent gæster, så det har ikke været noget problem. Men jeg burde måske vise lidt mere interesse for det 4 år gamle system. Og velkommen til mandagens program. Denne time starter med

0: Millennium. Pretender som lidt med Don't Get Me Wrong. Dagens popklaring-historie, som plejer at ligge på det her tidspunkt, har flyttedag fra i dag og kommer i timen efter klokken 17. Men du kan allerede nu gå ind og tjekke historien på vores Insta-story på pop5.dk. Det involverer et nødstedt pindsvin i dag, og det er op til dig at tage en beslutning om, du tror på historien eller ej. Det vender jeg tilbage til. Da jeg var sommerferieafløser på morgenradioen her på pop5 over sommeren, eller noget af den i hvert fald, der var en af de ting, som kunne få mig ud af sengen tidligere om morgenen, lidt tidligere end jeg plejer, med et smil. Det var, at vi hyggede os med, at jeg havde telefonen åben, og jeg talte med rigtig mange pop-FM-lyttere fra alle mulige afkroge af landet, som ringede ind, i virkeligheden bare for at sige hej. Og nogen havde så også en lille historie med undervejs med nogle ting, der skulle ske den dag. Og den kunne jeg rigtig godt tænke mig at tage op igen. Nu skal vi alle sammen lige vende os til noget nyt på det her tidspunkt. Hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, så skal du bare ringe på 70 220 900. Så tager jeg den første, der kommer på linjen. Måske kan jeg endda få et lille tip om noget, som Anna og Henrik i Topstart kommer til at tale om i morgen. Nemlig tv-serier. Og for deres vedkommende meget specifikt det der med at se forud. Hvis man ser en serie sammen, kan man så tillade sig det. Nu ringer Kasper. Hej Kasper, og velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Jeg synes, det er hyggeligt, at du ringer ind. Måske bare for at sige hej. Hvad sker der på sådan en mand, der for dig i dag? Er du på vej hjem? Jeg kan høre, du er i bevægelse i hvert fald.
1: Ja, yes, vi bor hjem på arbejde.
0: Har det været en god dag, synes du?
1: Det har det i hvert fald. Tilbage på ferie.
0: Og du har holdt sent sommerferie, simpelthen.
1: Fuldstændig.
0: Så har du måske været med der hen over sommeren, hvor jeg jo så stod tidligt op og var her på radioen. Hvad brugte du så din ferie til, Kasper?
1: Jamen, jeg har været i Wales og vandret lidt.
0: Nej! Den har jeg sådan på den der bucket list, som man siger på godt dansk. Jeg har været i Irland, og jeg var så heldig at bo hos nogle privat, som tog mig med ud nogle steder, så lidt uden for byerne. Jeg tænker, at det at tage til Wales og vandre måske minder lidt om det. Var det fedt?
1: Det var så fedt. Det var super dejligt. Billig øl. Så det er også lækkert.
0: Hvordan boede du så? Fordi dengang, der brugte vi jo sådan nogle bed and breakfast, sådan nogle små lokale steder, og det var altså en kæmpe oplevelse, synes jeg, at komme ind hos private mennesker. Hvad gjorde du?
1: Jamen, min fætter bor dernede, så ja. jeg sov sammen.
0: Okay, så I vandrede ikke længere væk, end I kunne nå tilbage til din fætters hus?
1: Nej, det var nogle dagshikes. Det tog en dag, ikke? Så var man ned igen til aften.
0: Ja, der er jo noget stigning på også, ikke, i det område. Der er jo noget mere kuperet, end hvad vi er vant til, ikke?
1: Ja.
0: Så du har været op på nogle toppe også og kunne kigge ud og sådan?
1: Ja, det har jeg.
0: Wales på en hiking-tur. Og det er jo noget, der vil jo være nogen der, som siger, men det er jo ikke ferie. Men altså aktiv ferie, der er vi jo altså nogle stykker, som er fans, og jeg kan jo fornemme, at du også er det, Kasper.
1: Fuldstændig. Det er noget, der kan noget.
0: Jeg håber, at det ikke er sidste gang, at du tager vandrestøvlerne på og vandrer. Der er jo masser af steder, man kan rejse ud. Og så må du se, om du har en fætter eller en anden relation et andet sted, hvor du kan bo.
1: Hvem skal vi have igen?
0: Jeg siger, at det kan være, at du har fået smag for at tage ud og hike nu. Så kan det være, at du kan finde andre steder, hvor du måske også har en fætter, hvor du så kan bo.
1: Fuldstændig. Der er så meget smuk natur.
2: Bornholm.
0: Det er den dejlige ferieø. Jeg var der for nylig, og det var en fantastisk oplevelse. Kasper, tusind tak, fordi du havde lyst til at ringe ind og bare lige sige hej, og så hørte vi lige om din hikingtur til Wales. Og så jeg da håber, at dig og makkeren I hygger jer på vejen hjem.
1: Det er vi. Tak for det.
0: Tak fordi I ringede, og vi lader os gentage det igen i morgen. Ring ind og sige hej efter klokken 4 her på Pop.

0: the way you make me feel på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, rigtig hjertelig velkommen til programmet. Nu snakkede jeg lige for et øjeblik siden med Kasper, som ringede ind og sagde hej. Og det er jo så en ting, jeg startede op sådan lidt improviseret, mens jeg var vikar på morgenradioen hen over sommer. Jeg synes, det var mega hyggeligt, og nu har vi skabt plads til det her i timen mellem klokken 4 og 5, og lige skubbet til popklaringen. Og Jesper fortalte jo om sin vandretur til Wales. Og så fik jeg jo slet ikke hørt, som jeg jo sådan set havde annonceret, om det der med tv-serierne, for de kommer til at tale om det i morgen tidlig i Topstart hos Anna og Henrik. Det der med at være serieutro, forstået på den måde, at man kigger foran, når man ser en serie sammen med en anden. Det er vist ikke noget, man skal sige højt, så kan der godt blive ballade derhjemme. Carina har en ting omkring det. Lad os lige tage Carina med efter UB40 og Kingston Town, som spiller her på Pop FM lige straks.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
14: Hvad laver du? Ser du Friends? Uden mig, Henrik!
0: Ja.
14: Det ved du godt, du ikke må. Vi skal snakke serieutroskab i vores tirsdagsdilemma, og du skal stemme ind på Facebook allerede nu.

0: op på programmet fra i dag. Jeg er virkelig kommet til at savne en ting, som opstod sådan lidt spontant, da jeg var vikar på morgenradioen hen over nogle af sommerugerne her på Pop FM, nemlig det, at telefonen bare var åben. Man kunne ringe ind og sige hej, og så snakkede vi om løst og fast, og det gjorde jeg med rigtig, rigtig mange af Pop FM's lytter. Og jeg kan godt mærke nu, når vi er tilbage til hverdagen igen, det her er savnet. Så vi bliver enige om, vi laver en lille smule om på programmet, fordi jeg synes bestemt, det kan noget, og det var rart. Nu snakkede jeg lige for et øjeblik siden om en vandretur i Wales sammen med Kasper, og havde jo altså på forhånd sagt, at jeg måske også godt lige ville fiske efter noget med noget tv-serie, for de kommer til at tale om det i morgen i Topstart hos Anna og Henrik, og specifikt det der fænomen, man kalder for serieutro, nemlig at man ser forud, når man er i gang med at se en serie med en anden. Det skal man nok være lidt varsom med. Karina, som i øvrigt er gift med Jesper. De kommer op fra Nykøbing Sjælland. De lytter tit til programmet. Var også lige med på den galej.
1: Hej Lars.
0: Har I haft en god weekend?
1: Jeg hilser dig igen, og velkommen tilbage.
0: Ja, tak. Og det er, jeg har været lidt syg. Men nu er jeg i hvert fald igen, Karina. Så det går fremad. Jeg nåede jo slet ikke, da jeg lige snakkede med Kasper før, og høre om det der med tv-serien, for jeg ved, I kommer til at tale om det i morgen tidlig i Topstart. Følger dig og Jesper med i en serie sammen for tiden?
1: Ja, altså, når det er, at han ikke falder i søvn, så gør vi.
0: Og så kan det jo være svært netop det handler om i morgen, det der med, at man ikke ser forud, eller gør man, når man ser noget sammen med en anden. For altså, hvis du hele tiden skal vente på, altså, og når han skal være der i søvn, så bliver det en lang forestilling, det der, Karina.
1: Ja, det er jo det, men det er jo det, der er det gode ved, at det er på streaming. Men så kan vi altid sætte på pause, og så genoptage, når han er lidt mere frisk, eller vi kan lige spole tilbage, og ja. Det er en, jeg har set før, så... Ja. Jeg går ikke glip af så meget ved at holde pausen af det.
0: Pauseknappen kan være slidt.
1: Men det er faktisk ikke det der med at se foran, at man ved, at man begge to gerne vil. Også fordi nu kan vi også begge to godt lide at følge med i Robinson.
0: Ja.
1: Og det der med, hvad du har valgt så ikke at se forud.
0: Nej. Så kan man komme til at tale over sig, ikke? Det er i hvert fald ikke noget, man skal sige højt. Hvilken serie er det, du så sætter på pause for tiden, når Jesper falder i søvn, Karina?
1: Jamen, det er faktisk en tysk serie, der hedder på dansk hedder den Bjerglægen. Den bliver sendt på Darlig.
0: Nå, Bjerglægen! Nå, ja, ved du hvad? Jeg har sgu været i Elmau, du. Så jeg har været oppe og se Bjerglægens hus i virkeligheden.
1: Det, var det ikke fedt?
0: Jo, Elmau, du. Så jeg har været oppe og se Bjerglægens hus i virkeligheden.
1: Det, var det ikke fedt?

0: Sherry Sherry Lady, der er dobbelt op på radio, blandt andet med Jeg vil have lyset brænde, når der er happy hour lige om lidt. Og det er efter Wet Wet Wet, der spiller Love is All Around lige straks.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

blandt andet også med i en lidt alternativ version i Love Actually. Og det er den fulde onkel, der synger Christmas is all around. Jeg griner af den hvert år. Og hvad har vi? 5-6 uger, før at julefilmsparken begynder at køre. Jeg så jo pebernødder i supermarkederne omkring efterårsferien sidste år, så jeg tænker, at det kan da ikke være længe før Love Actually er på, så får du den igen i den anden version. Var det Happy Hour? Og det er dobbelt op på radio i dag. Brændende læber om lidt. Vi starter med, jeg vil lade lyset brænde.

0: Happy Hour med radio i dag. Først jeg vil have lyset brænde, så var det de brændende læber. Er det ok at være serieutro, forstået på den måde, at se foran, hvis du altså ser serie sammen med en anden derhjemme, typisk, eller sammen med nogle veninder? Tag stilling til den inde på Pop FM's Facebook. Den kan godt være sådan en lille smule brandfarlig, jeg så må sige. Man skal nok ikke sige det højt, hvis man gør det i hvert fald. Så kan man da hurtigt blive uvenner. Hvordan er reglerne, den uskrevne omkring det? Ser man foran, når man ser en serie sammen med en anden, og så skal man måske bare lade være med at fortælle det. Skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook og lyt med i Topstart i morgen tidlig hos Anna og Henrik, hvor de kommer til at tale videre om det. Ottoman på vej med Hands Up.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du dum i hovedet,
16: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.

0: Van med Hands Up. Dagens popklaring-historie, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej, holder flyttedag fra i dag og kommer lige i starten af næste time. Det kan være, at du måske ikke har været med på den leg før. Hæng på og hør, hvad det hele går ud på lige straks. Vi skal have nyheder først, og så kommer Alberta og synger Tænder for et kys for os lige efter.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Fejlen i politiets kriminalregister får nu også konsekvenser for sager om dansk statsborgerskab. Udlænding- og Integrationsministeriet sætter behandling af en række sager på pause, hvis de slettede oplysninger kan have betydning for afgørelsen. Ministeriet oplyser endnu ikke, hvor mange personer der bliver berørt. Fejlen har tidligere også ført til, at udstedelsen af børneattester og våbentilladelser er blevet sat på pause. Efter 13 års diskussion er en stor kystsikring af Nordsjælland endelig på vej. 36 km kyst skal have tilføjet sand, og der skal blandt andet etableres et stenrev for at beskytte mod stormfloder og høje vandstande, det skriver DR. Projektet har flere gange været forsinket på grund af økonomi og miljøhensyn, men de tre berørte kommuner er nu klar til at sætte det i gang. Regningen er på mere end 900 millioner kroner, og kystsikringen ventes færdig i 2029. En veganer mener, at hun blev udsat for forskelsbehandling i forbindelse med sine madbehov under en indlæggelse på Hvidovre Hospital. Nu skal Østre Landsret tage stilling til sagen. Kvinden var indlagt i 2020 og fik blandt andet ris og knækbrød, som hun mener ikke var tilstrækkeligt nærende. Dansk Vegetarisk Forening har anlagt sagen på hendes vegne for at få en principiel afklaring af, om veganske patienter får den kost, de nu har krav på. Region Hovedstaden ønsker ikke at kommentere sagen. Det er endnu uvist, hvornår landsretten dom falder. Det tager typisk nogle uger. Sommerens ekstreme varme har ramt de franske vinmarker hårdt. Frankrig står til en af sine laveste vinhøster i 30 år efter hedebølger, tørke og skovbrænden. Det oplyser det franske landbrugsministerium ifølge Reuters. Produktionen ventes at blive 17% lavere end gennemsnittet for de seneste 5 år. Frankrig er verdens næststørste producent af vin efter Italien.
1: Været på Pop FM.
0: En flot sensommerdag hedder det vel. Perioder med lidt eller nogen sol, der kan være lidt spredte lokale byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Jeg hæfter mig ved, at aftenen dog også godt kan byde på lidt regn. Men temperaturer også der mellem 13 og 18 grader. Så det bliver mildt og lækkert.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser. Uden oppustede besparelser.

0: Alberte og tænder på et kys. Og der er Bryan Adams på Pop FM lige straks med Heaven. Jeg hedder Lille Lars. Rigtig god tur hjem, og tak fordi du lytter med i dag.
1: Det her er Popklaring.
0: Hvor der er en lille ændring i programmet. Dagens Popklaring-historie, som plejer at ligge i 16 timen, har fra i dag holdt flyttedag og ligger nu altså her klokken 17. Og er du typisk en, som enten kommer ind i bilen eller med på lyden i ørerne her efter 17, så tænker du måske, hvad er dagens Popklaring-historie? Hvad går det ud på? Det går ud på, at jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på historien eller ej. Inde i vores Insta-story på Instagram, pop5.dk, der kan du få hele historien, og der kan du også stemme sand eller falsk. Nu får du historien her i radioen, som i dag handler om et pindsvin i nød. Et pindsvin med tydelige vejrtrækningsproblemer. Det vil sige, at den snøfter højere og på en helt anden måde, end du er vant til at høre pindsvinet grønte inde i busken. Og det her pindsvin lå under et cykelstativ ved en sportshal i Sundby på Amager. Og jeg står og stiger lidt på det der pindsvin sammen med mine børn, der på det tidspunkt ikke er så gamle, og tænker, hvad gør vi nu her? Så finder vi ud af, at der findes pindsvinskadestuer, og der faktisk er en i nærheden ude i Dragør. Det er ikke så langt væk fra, hvor vi står. Så vi kører ud, og en sød ældre dame tager imod os, forklarer os, at pindsvinet altså er fyldt med bakterier og pus, som hun kalder det. Og så får hun altså renset pindsvinet og sat det ud til en hel masse pindsvinevenner, der også er på pindsvineskadestuen. Jeg tror, der har været over 50. Det var helt vildt. Og jeg tror faktisk også, at pindsvinet overlevede simpelthen, fordi vi kørte det på skadestuen. Spørgsmålet er, om det passer. Det er jo op til dig at vurdere inde på vores Insta-story popfm.dk. Hvad tror du? Sandt eller falsk? Slå til og afgiv din stemme. Om et øjeblik, så kigger jeg nærmere på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre på pindsvinehistorien denne her eftermiddag. Nu får vi Bryan Adams og Heaven, og lige om et øjeblik, Ricky Martin på Pop FM med

0: Ricky Martin, Livin' La Vida Loca.
1: Det her er Popklaring.
0: På et nyt sendetidspunkt, jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på historien eller ej. Er du som regel først med her på radioen fra B5-tiden, ja, så er det her nyt for dig. Historien i dag, meget enkelt, og måske så alligevel ikke. Jeg har kørt et pindsvin på skadestuen. Altså sådan en skadestue for pindsvin. De er rundt omkring i landet og støttet af forskellige fonde. Og det foregik på den måde, at mine børn, de var ikke så store dengang, og jeg, vi kommer ud til pindsvinskadestuen i Dragør, som er i en privat villa, men hvor en sød ældre, næsten moder Teresa-agtig dame, tager imod os og pindsvinet og får hjulpet pindsvinet af med det pus, der generer den i øjnene og åbenbart også giver den noget åndenød. Man kan høre, den prostede godt. Og det vi i hvert fald hører efterfølgende er, at pindsvinet rent faktisk overlever. Og det var jo en god oplevelse, også når man havde mindre børn med. De så, at det kunne man altså også, hvis man var sød mod dyrene. Vi anede så ikke, at en pindsvinskadestue fandtes, indtil at vi stod med pindsvinet og tænkte, vi er nødt til at gøre et eller andet. Hvad gør vi så? Så ringer vi til Falk. De henviser til pindsvinskadestuen. Spørgsmålet er bare, om det passer. 67% af de afgivende stemmer har sagt ja. Det tror vi på. Det kan være, der er nogen, der har været på en pindsvinskadestue et andet sted i landet. 33% siger nej. Den må du længere ud på landet med, kammerat. Om lidt, så afslører jeg, om historien er sand eller falsk. Har du lyst til at lege med på lejen, så er det inde på vores Instastory på B5.dk, og her kan du stemme sand eller falsk. Hør, om det passer efter blandt andet Thomas Helmi med Dagen Efter, Dagen Derpå. Den spiller her på Pop FM lige straks.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
20: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM med godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne, Van Halen og Jump. Før det var det Thomas Helmig med Dagen Efter. Dagen Derpå, og der er Roxette med It Must Have Been Lovely straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det sandt eller falsk, at jeg har været på en pindsvineskadestue medbringende et nødstedt pindsvin, der hev efter vejret og altså snøftede helt anderledes, end vi er vant til at høre det inden fra buskadset? To tredjedel af stemmerne siger ja til, at mine børn, der lige var lidt mindre, og jeg altså tog turen ud til Dragør. Vi boede et kvarters tid væk for at indlevere pindsvinet på pindsvinskadestuen, hvor der altså så blev taget sig af det der. Og det kom ud til sine andre pindsvinevenner. Vi var ude at se stallene, om jeg så må sige. Jeg tror, der var over 50 pindsvin. Det lugtede lidt specielt, og

og dør af dehydrering. Pindsvinskade Stuer, den er god nok. Historien er sand, og i morgen så gentager vi seancen. En ny historie, og det er op til dig at vurdere, om du vil tro på den eller ej. Vi skal have Roxette, It Must Have Been Love, og der er Perfect med Fairground Attraction lige om hjørnet til din tur hjem sammen med

0: Attraction med Perfect. Det er relativt sjældent, at jeg er gæst hos nogle andre. Det kan være i et radioprogram eller en podcast. Jeg var det i dag, og det var en lidt grænseoverskridende oplevelse, hvor jeg i hvert fald det første kvarter havde lidt svedige håndflader. Og jeg vil gerne lige tage dig med ind i det rum efter Phil Collins og You Can't Hurry Love, der spiller om et øjeblik.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: På BFM Tough Start med Anna og Henrik.
14: Hvad laver du? Ser du Friends? Uden mig, Henrik!
0: Ja...
14: Det ved du godt, du ikke må. Vi skal snakke serieutroskab i vores tirsdagsdilemma, og du skal stemme ind på Facebook allerede nu.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, og vi skal have Dizzy Miss Lizzy på lige straks med Love is a Loser's Game.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Jeg bliver ikke så tit inviteret ind som gæst i andres radioprogrammer eller podcasts. Det sker så af og til, og jeg har faktisk været med i en i dag, som så kommer om en måneds tid først. Det er optaget i god tid. Det er Vlado og Bertelsen. De to færdselsbetjente, som jo altså har en ugentlig podcast, hvor de fortæller om livet ude på landevejene, blandt os bilister og cyklister og fodgængere. Det tæller alle, som befinder sig i trafikken. Og Vlado og Bertelsen inviterer så en gæst med ind i programmet, og vi taler lidt om, i mit tilfælde, det at køre bil, og hvilke unoder jeg har i forbindelse med det. Jeg måtte jo faktisk indrømme, at jeg i går havde kørt for stærkt, fordi jeg havde en trailer bag på bilen. Det er få gange, jeg har prøvet det. Og jeg var jo altså helt op på næsten 100 km i timen på et tidspunkt. Jeg kunne kun køre 80. Og jeg havde det sådan helt skidt. Og det startede faktisk med at være en lille smule grænseoverskridende og siddende i et lille rum med kraftigt lys, fordi der bliver filmet samtidig direkte i ansigtet, sammen med to betjente. Den skulle jeg lige ryste af mig, synes jeg. Selvom jeg synes, at både Vlado og Bertelsen er nogle flinke og hyggelige fyre. Så bare den der autoritetstro, som jeg tror, jeg ikke er den eneste, der har at sidde der sammen med politiet, så får man bare konsekvent dårlig samvittighed, selvom man ikke har gjort noget forkert. Den skulle jeg lige ryste af mig, kunne jeg godt mærke, så det første kvarters tid. Og så kommer vi ellers til at tale lidt om, at jeg kommer til at fremstå, som om jeg er sådan en mønsterbilist, udover at jeg lige kørte for stærkt den der trailer bagpå. Og jeg får jo også fremhævet det, som jeg har haft op at vende flere gange her i programmet, nemlig at min kæreste synes, jeg kører dårligt bil. Og hvor jeg jo siger, at hun aner ikke, hvad hun snakker om. Du kan gå ind og lytte med på Vlado og Bertelsen podcast-serien. Den ligger blandt andet på vores Rayo radio-app. Eller du kan finde den der, hvor du finder dine podcasts. Og så høre lidt om, hvad der sker derude på vejene, hvor Vlado og Bertelsen jo altså også nogle gange oplever nogle rimelige skøre ting i trafikken. Det kan være ganske underholdende, men også lærerigt. Og jeg skal nok lige holde dig opdateret på, hvornår det afsnit kommer, hvor jeg altså er med. Så kommer der lidt hemmeligheder og mig bag rattet på banen der. Men jeg kører altså godt bil. Sofie ved ikke, hvad hun snakker om. Nu er der Dizzy Miss Lizzy på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game. Ja, så må komme ud og nyde det, vi vel godt kan kalde for en sensommeraften. I dag, temperaturerne har jo altså mange steder været op over de 20 grader, selvom vi går ind i aften og lidt senere natten, ja, så kommer temperaturen altså til at holde sig mellem 13 og 18 grader. Der kan komme en lokal by, men også masser af solskin ud og nyde det. Og så får du lige Annie Lennox med på vejen med Walking on Broken Glass, inden vi nærmer os de sidste nyheder i dag her, når vi rammer klokken 18.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: utro, spørger Anna og Henrik i Topstart i morgen tidlig, og det foregår allerede inde på vores Facebook. Det at se forud, hvis man ser en serie sammen, det er der forskellige holdninger til. Men ikke mindst det, at man nok skal tie stille omkring det. Skriv gerne i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook, lidt med i morgen tidlig i Topstart, der starter klokken 6. Nu skal vi have Silke på med de sidste nyheder i dag. Aften fortsætter med Mette Sørensen lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, vi høres ved igen i morgen. God mandag aften.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Landbrugets brug af pesticider bliver kontrolleret ud fra landmændenes egne oplysninger. Og det får nu skarp kritik fra Rigsrevisionen og statsrevisorerne. Ifølge Rigsrevisionen kan landmænd selv rette, slette og helt undlade oplysninger om deres brug af pesticider. Det kan betyde, at alt for store mængder pesticider bliver overset og i sidste ende ender i vores grundvand og fødevarer. Statsrevisorernes formand kalder kontrollen stærkt foruroligende. EU rykker nu tættere på Grønland med en investering på omkring 1,5 milliard kroner. Pengene skal blandt andet gå til boliger, bæredygtig turisme og bedre internet i fjerntliggende bygder. Det oplyser EU-kommissionen efter, at EU, Grønland og Danmark i dag har underskrevet en ny fælleserklæring. Samarbejdet skal også styrkes om kritiske råstoffer, som EU har brug for og som findes i den grønlandske undergrund. Der er stadig langt til fred i Ukraine, det vurderer præsident Volodymyr Zelensky efter et møde med amerikanske udsendingen, hvor der blev talt om sikkerhed og luftforsvarsmissiler. Zelensky kalder mødet for indholdsrigt, men forventer, at krigen fortsætter gennem vinteren. Både Ukraine og Rusland vil være villige til at indgå kompromiser, hvis der skal findes en fredelig løsning. Den nye danske film Kvinde Ukendt får ros af både danske og internationale anmeldere, efter den i går havde premiere på Filmfestivalen i Venedig. Filmen dyster om festivalens hovedpris Guldløven. Den britiske avis The Guardian kalder blandt andet filmen for et smertefuldt portræt af overlevelse og giver den 4 ud af 5 stjerner. Kvinde Ukendt ventes at få dansk biografpremiere til februar.
1: Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke op,

0: maskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Og FDM er godt humør og musik, du kender.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Du skriver under.

0: masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: På BFM, top start med Anna og Henrik.
8: Hvad laver du? Ser du Friends? Uden mig, Henrik!
9: Ja...
8: Det ved du godt, du ikke må. Vi skal snakke serieutroskab i vores tirsdagsdilemma, og du skal stemme ind på Facebook allerede nu.

0: FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95. En ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Pop FM. Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
12: Hvad laver du? Ser du Friends? Uden mig, Henrik!
13: Ja.
12: Det ved du godt, du ikke må. Vi skal snakke serieutroskab i vores tirsdagsdilemma, og du skal stemme ind på Facebook allerede nu.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på

0: opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vi er godt humør og musik, du kender.
13: Pop FM.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse. Glade mennesker. Og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Pop FM. Godt humør

0: Pop FM. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
5: Hvad laver du? Ser du Friends? Uden mig, Henrik!
6: Ja.
5: Det ved du godt, du ikke må. Vi skal snakke serieutroskab i vores tirsdagsdilemma, og du skal stemme ind på Facebook allerede nu.

0: Jakob FM.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Pop FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs
1: at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?

0: os! Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
17: Hoppe FM. Godt humør og musik, du kender.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige

0: Classic. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevar du overblikket, når andre mister det. Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Smarties får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smarties. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
17: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

FM. Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: 5.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hen og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug.

0: Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema. Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få job.
14: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
17: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: Dream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Ukendt vare på pakkehylden.
0: Dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Ukendt vare på pakkehylden.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Pop FM.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
4: SmartEyes.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.